My vriend, ek luister maar, dit voel so reg. Ek gee my oor aan elke wonderwerk, gee my oor. Gee my oor. Hoe kan ek nie sê as sy alles vraag? Als ek ook

Marex Perfectie. Hoe ek my juffe vir jou saai is, is een sexy. Jy kan maar wegkruip, jy kan maar fluister. Gaan vir jou kyk, jou parfum ruik en vir jou luister. So gee nie oor, jy weet jy's myne. Ek is die dokter met die beste medisyne. Tyd om te dans, tyd om te sokkie. Ek is die leeuw uit op een jag en jy's my boskie.

Kinderkwale was vir jou genoeg. Nou is jy een businessman in een swark silk suit. Oh, mooie bedaie. Mooie bedaar. Op jou wijs en fijn besnaar. Oh, en die talie man kan maar kom. Jy is moslim en hy is dom en klaar. Oh, Marai, as ek vir ons een huisie bou, so jy daar kom bly. Oh, Marai, as ons jy nog famous raak, so jy trou met my.

moet jy maar met jouself begin. Jou hart vol drome, jou bors spreed. En hierdie dorp sal nooit vergeet. Die Taliban kan maar kom en teen die lewe al klaar vir hom, jy het dom gemeet. Marai, as jy ons op TV sien, so jy jou maar sê. Dis die falsien, onder in die straat, wie jy nou wil wee. Jy gaat een haas om my breng, jy kan kook en ek sal sing, kom blij by my. Zou je kom? Zou je kom? Zou je kom?

vossies en die duiven zingen lofliedverdag. Wordt wakker.

gemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraars gemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.

En as die lekker luisterstasie, begin ons maar lekker vermoor om in al die muziek. Come on, man. Net om lekker in die geest te kom vermoor, is het altijd lekker om die christelike muziek lekker te luister. Dan natuurlijk Tanya Strauss, ek is al die twyfel nie, Meyer Ferrara, zwaar belast, bemoeid besiel. Jy weet niet of Rie en Moenie bang wees nie, en aan Casting Crowns, joyful, joyful. Hartelijke goeie morgen by geloofse werk, wat ek is Gerard die Jager, gaan saam met julle tot en met 9 uur toe vermoor. Vir die mannen wat wel rij op die pad vermoor, gaan ek vir julle sê, kyk maar net uit daar in Chatty Dip, is daar een ongeluk, dat hou die verkeer verskrikkelijk op. Ek dink hulle is nou daaraan bezig om op te klaar, maar dit het baie van my tyd gesteel vanmorgen. Maar, morgen, hoop alle dan om een lekker week verder gehad, en alles is lekker in jou leven. Nou, dames en heren, ons gaan vandaag een beetje gesels oor die hele paar dingetjes, en seker maak ons is reg en ons tanks is vol vir die week, want dis wat ons moet doen, nee. Ons moet so nou en dan een beetje net terugsit en met die vader gesels, eindelijk elke dag. Maar, betekent is het lekker om so op een zondag te vat en die tyd vir die vader te maak. Ons maak so baie tyd vir so baie dinge, en beplan rondom so baie dinge. Maak seker daar is tyd vir vriende, maak seker daar is tyd vir baie dinge, maar soms nie altyd tyd vir die vader nie, tot ons in die moeilikheid is, dan het ons baie tyd vir die Here. So ons gaan volgend bykie gesels oor een paar dingetjies, en ek wil gesels volgend met julle oor sosiale media, maar ook wat julle gebruik in tye, of, jy weet, ek sê altyd, enig iets wat ek op die radio sê, is goed wat ek in my eie lewe aanpas, dit is goed wat ek self, vir myself geleer het, dit is nie van beter wetenskap, of enig iets is dit nie, dit gaan letterlijk oor die feit van, dit het vir my gewerk, en ek sien die uitkomst in my lewe, en dan gee ek dit aan vir mense, so, wat is in jou hand? Wat is in jou hand? Wat gebruik ons om die Vader se naam groter te maak? Ons wil so baie goeders by die Here hê. En ons lys by die Here is al so lank van al die goeders wat ons graag by die Vader wil hê, of dank voor bid, of in ons hart weet die Here wat ons wil hê. En nou wil ek vir jou vra, wat doen ons? Wat doen ons om het beter te maak? So ons gaan bykie volgende daar, gesels dames en heren, so bly ingeskakeld, die tyd is 14 minuten net voor die tyd van 7, en ons gaan net ook kyk na kerke en geloofwaardige centrums, so die mense kan het vir my deurstuur, daar waar daar kerke of die Here se naam groot gemaakt word, asseblief stuur dit vir ons deur, en dan laat ons bykie vir die mense vertel waar hulle oor als kan gaan, om die Here se naam groot te maak vanmorgen. Maar ek dink ons kom ons gaan oor na een van die groot songs toe, wat op heeft gemaakt het, en dis David Hart van Willie Hubert. Ons het Danny Boete, ons het Frana Benadi, ons het Lance James, Bethel Music, Frida Francis, Ken J. Larkin, Alan Ladd, Bram Kramer, en nog vele treffers.

jou af, om te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Vir al die manne en die vrouwe dan buiten, wat hy sê het, het is ons plig, dat ons die Here in ons huise inbring, want ons kinders gaan bittermin dit inbring, en soms doen hulle dit. Maar as jy hulle plig nie, het is ons plig. Jy weet die dag, as jy ouwe raak, dan is dit nie die feit, dat jy na jou kind moet kyk nie, wat ek met my natuurlijke plig is. En seker maak, dat hulle die beste van die lewe kry. Maar het is ook ons plig, om seker te maak, dat ons hier in hulle harte insit. Dit is ook ons plig dat ons hulle leer van versies in die Bybel en stories. Dit is ook ons plig om seker te maak wanneer die wêreld hulle druk dat hulle weet dat hulle moet omdraai na die kruis toe. Dit is ons plig. 100%. En eendag as jy voor die Vader staan, gaan die Vader vir jou vra, Piet, Koos, Jan, Susan, Patricia, hoekom het jy nie? Jou kind lê in die duisternis as gevolg van jou wat hom die regte grondslag gegee nie. En dit is baie baie groot. Dit is baie baie groot. Het is een groot verantwoordelijkheid om my ouwe te raak, boonbehalwe die wereldse se dinge wat ons moet doen is, maar die christelike kant aan dit is ook baie, baie groot. Is ook baie, baie groot. So dames en heren, vandag gesels ons oor die hele paar dingetjies, maar vandag wil ek net vir jou sê, jy is 100% genoeg. Jy is 100% genoeg in die Here se oë, maak die saak waar of waar of wat nie, jy is 100% genoeg. Moenie dink dat jy eers moet regkom, of eers jou dinge moet laat gaan, voor jy moet kerk toe gaan, eers die dinge moet van die wêreld moet afskud van jou af, voor jy na die Here toe gaan en sê, Here, ek kort hulp nie, jy kort dit net so, net so. Waar ook al jy vandag luister in jou huis, in jou motor, by die werk, lig op jou hande en bid vir dat die Here jou aanraak vandag. He's got the power. Jy weet, ons leef in een wereld waar baie mense moed verloor. Party dra laste, ander wacht vir deurbrake, maar vandag wil ek vir jou net herinner, God het jou nie vergeet nie. God is lief vir jou, verskrikkelijk baie. Hy het jou gemaak in sy eie ewe beeld. You are him. And you are, it is alles. Ek kan het nie meer vir julle verduidelik nie. Dames en heren, kom ons maak vandag ons harte oop in die kamers wat ons so lang toegehou het teenoor die Vader. En kom ons wees eerlik met onsself. En sê vir onsself dat you have got the power in your hand, which is scripture. You have got the power in your mouth, which is the word. And you have got an almighty God that follows you. Dames en heren, die wereld draai lelik elke liewe dag. En die skinderstories en die devastation en oorloë en allerhande dinge loop rond. Jy weet, die Bybel sê die voor die Here se kom sal die bloed loop in die strate tot by die perd se stange. En as jy kyk na al die moord en doodslag in die wêreld, maar selfs in Port Elizabeth. Ek weet nie waar jy nou nie, maar laas jaar was dit die gevaarlikste stad in Suid-Afrika en die 8ste gevaarlikste stad in die wêreld. Met die moord en doodslag in ons area, loop die bloed tot by die stange, metafories glo ek 100%. So ek denk regtig, ons moet die kruks vat en sê wie wat, my lewe gaan nie te great nie. En ek sit baie keer in 'n kol waar ek voel ek is verlore en ek voel soos 'n 50 cent in iemand anders se sak en ek weet nie meer nie Gerrit, ek voel net nie meer thuis in my eie lyf nie. Want die duivel drijf dit so. Gaan na die verlosser toe. Draai terug na die kruis. The old rugged cross is never forgotten about you, so don't forget about it. Dames en heren, ek en jy sit met amazing, amazing, amazing abilities wat ons kan gebruik in die kracht van die Vader en in die naam van Jesus Christus nie tot ons eie gewin nie. Gebruik dit. Breek dit en sê vandag vir hy duivel, jy meneer, het nie kracht oor my nie, nie hier nie, nie waar Jesus Christus koninkraai in my huis nie. Een duivel kan nie floreer waar Jesus Christus sy naam genoem word nie. En snaaks genoeg, een demoon kan hier sy naam sê nie. En hy haat dit oor. Hy haat dit oor. So ek maak altyd seker dat ek in my huis, omdat ek baie duivels in my huis en my lewe ingebring het, en ek het selfs die open deure gemaak. Ek meen, ek het nie die regte lewe geleef nie. Ek was nie die voorbeeld nie. Ek glo ook nie, ek is vandag, waar ek hier vandag sit, die beste voorbeeld nie, maar ek is baie beter as wat ek was. Maar op die einde van die dag, dames en heren, kan ons sê in ons huis, dat hier is het waar Jesus Christus koninkraai, en in hierdie huis sal geen duivel sy voet sit nie. En as hy wel probeer inkom, laat sy voete brand van die heilige grond wat onder het is. Van die bloed van Jesus Christus, wat God die Vader vir ons gegee het, en die beskermende vers van Psalm 91, kan al geen duivel teen ons draai nie. Dit beloof ek vir julle. Ek dink nie ons besef die kracht van Jesus Christus nie.
ons hoor nou en dan een getuienis om te hoor, iemand was geskiet en die vuurwapen het nie afgevuur nie, of iemand was in 'n karongeluk en die kar was so plat, hulle kan nie glo daai persoon het daar uitgekom sonder 'n blou kon nie, en dan dink ek net by myself, dit was die krag van Jesus Christus, en as ons net agterkom, dit is die krag van Jesus Christus, dieselfde krag wat hemel en aarde gemaak het, dieselfde krag wat Jericho se mure laat val het, dieselfde krag wat Simson sy krag gegee het, dieselfde krag wat saam met Dawid geloop het. Daar is die krag wat ek en jy mee sit in ons huis, waarwer ons is vandag, in ons kar, in ons werk, maak jy saak waar nie, dis die krag wat ons het. Ons het die krag wat Dawid sy krag gegee het, ons het die krag wat die veiligheid gegee het, ons het die krag wat die Israeliete gedra het, ons het letterlik alles. Maak net op jou mond en gaan op jou knie. That is it. That is it. Dros hier op of af wie. How amazing is that? Sê ek vir jou knoppie moet geen sê gaan dat al jou probleme sal weggaan as jy hierdie knoppie druk. Gaan nie dadelik wees nie, sal 'n klein rukkie vat, maar as jy hierdie knoppie druk, beloof ek vir jou, gaan jou al jou probleme net weggaan. Ga jy vir my sê, what's the catch? Boss Leon Schuster, Iman Shaks vir my. Sê ek hierdie knoppie, sy naam is Jesus Christus. Dames en heren, hierdie wêreld is baie lelik en die wêreld gee vir ons baie dinge en saam met dit kom angs en depressie en allerhande dinge wat saam met ons gedra word en die duivel kom in en hy gee vir ons al hierdie dinge van emosionele, kan ek amper sê, skade in ons lewe. En dan beteken dit is die wêreld stil raak en jy raak stil. Dan kom die duivel in en vertel vir jou hoe sleg jy is en hoe min werd jy is en al hierdie lelike dinge dat jy later aan so in depressie ingaan dat selfmoord begin sin maak. Dit werk nie. Hy floreer in jou trane. En is in daai oomblik wat jy die Bybel vat en sê, not today, Satan. Not today. Ek wil julle net herinner vanmore, julle is 100% genoeg. Ek wil julle herinner vanmore, dat God het jou lief. Ek wil julle vanoggend herinner, dat jou naam staan geskryf in die boek van die lewe. En is jou keuse om seker te maak of daai naam daar bly, of hy afval in die ranke. Dis jou keuse om seker te maak of jy op die smal of op die breë pad loop. En is jou keuse of jy eendag saam met die geliefdes in die poorte van die hemel inloop eendag as die oordeelsdag kom. Dis nie Jesus se keuse nie. Dis joune. We are perfect people in an imperfect world. And we've got a perfect God to guide us. Do not mess imperfectness with perfect. Olie en water het nog nooit saam gemeng nie en 'n druppel vuil olie reuneer 100,000 liter vars water. Moenie daai druppels ingooi nie, dames en here. Kom ons maak vandag 'n verandering. En ek praat met myself ook. Moenie dink ek praat net met julle nie. Daar's goed in my lewe ook wat ek sukkel om ontslaaf van te raak en baie keer af te skud en ek voel dis die manier van die duiwel om in te kom in my lewe en ek sê weer eens vandag vir hom, not today. Not today. Dames en here, ons is amazing en ons is sterk en ons is goed en is alles great. Just pick the right side. Pick the right side. Want op die einde van die dag, 'n ewigheid is 'n pad wat ek nie wil stap saam met die verkeerde mense nie. My dad was a big man with a will that was tough. He was at his best when the going was rough.

0: Machine, Zona Fit.
1: Oh, dankbaar is ons voor al die kleine dingetjes, nee? Oh man, oh man, oh man, oh man. Oh, is lekker om samen met jullie te kijken vanmorgen. Ik voel ze me weer vol leven. Is lekker, ik love it. Ik love it. Is een amazing ding, nee? Wat ik voor jullie eerder kan zeggen is... Je hebt baie keer dan sê die mensen van mij... Gaan kijken aan die bidie. En ek het al hierdie ding een paar keer genoem op geloof as een werkwoord. En dan sê ek altijd, hou op, sê, jy gaan bid. Want het klink so, jy gaan met het doel. Gaan praat net met die Here. En gaan lê jou probleme voor die Vader neer. En dan voel jy beter. Maar ek gaan vir julle een ding beloof. Soms as jy opstaan van een gebedsaak af. Of jy het net bietjie gaan afsonder. En ek lê baie op die grond. Ek lê en bid voor die Vader se voete op letterlik sakken as. En as jy dan opstaan, dan voel jy beter. Jy voel ligter. Maar so ook met... Die regte dinge gesels. Die regte dinge praat. Jy weet, Bruce Lee, om hom nou op te noem, het eendag gesê, hou op die negatiewe goeders in jou lewe sê, want jou brein kan nie weet wanneer jy jok nie. So as jy heeltyd vir jouself sê, ek is nie genoeg nie, dan gaan jou brein dit laterhand aanleer. Of as jy heeltyd negatief praat, dan gaan jou brein dit laterhand aanleer, en jy gaan net negatief wees. En ek voel rarig, dit is so met Christenskap. Want... Jy weet, die veg is nie teen vlees en bloed, maar teen die bose macht in die lig. So ek voel ook op die einde van die dag, as ons heel tyd sê of praat van lelike goeders, dan maak ons die deure oop vir die duivel om te kom speel op ons stoep. Jy weet, ek het nou dag een liedjie geskryf, een dag sal ons, of ek, of iemand om uitbring, maar dan sê ek ook daar, jy weet, die Here staan my by, want op die einde van die dag het ek die duivels geroep, hulle voer by my en ek gee hulle die voer aan. Want dis wat ons doen, ons wil die Vader lei en leef en ons wil saam met die Here loop en ons wil al hierdie goeders doen en ons in ons hart, ons weet het, ons is groot geword, man. Ek meen, ons ken die Bybel genoeg om die duivel te beklein, ons ken al hierdie dinge, we know it, it's there. En dan luister ons nie eens na ons eie advies nie. Ons gee dit altyd, dis soos wanneer ons met mense gesels oor verhoudings, ons gee die beste advies in die wêreld, maar ons volg dit nie. Dit is weird. Dames en here, dit is tyd om net eerlik met jouself te wees, en dit is nie so erg om te sê, luister hier, ek gaan nie die naweek gaan drink nie. Ek gaan nie die naweek bietjie XYZ. Ek gaan bietjie my siel skoon was met al die goed wat my weghou van die Here af. En dan sal baie mense ook vir my sê, en ek gaan hierdie ding nou vanoggend weer eens aanspreek, want ek het al 'n paar keer, en hierdie kom van 'n ouwe wat amper 2 jaar nie drink nie, en amper sy lewe verwoes het met drank, en sy loopbaan, en sy familielewe. Met drank. Baie mense, en hierdie is my siening, asseblief, as julle met my wil beklei daaroor, doen dit net met respek, asseblief. Julle is meer as welkom om 'n debat te voer, ek love debat voer, en vooral as ek iets leer, want ek geleer baie, op 082-333-667. Drink. Kom, ons praat gou oor drink. So baie keer, daai tyd ook, toe ek met mense gesels het oor drink en my gedrinkery en allerhande dinge, dan sê die mense vir jou, Gerkie, drank is nie 'n sonde nie, matigheid voor oë, jy weet, en al daai tipe dinge, te veel van 'n slegte ding is nie goed nie, en bladibladibladibla. Maar my ding is altyd oor die reële drinkstorie, en ek sê weer, ek het nie 'n major probleem met iemand wat 'n glasie wijn saam het, kossies geniet of daai tipe dinge nie, don't get me wrong, dit is nie waar ek gesels nie, maar... Nommer 1, geen mens is homself, soos wat die Vader jou geskaap het, met drank in jou systeem nie. Jy is nie, jy sê nie die regte goeders nie, jy is meer opsetlik as spris met baie goeders, en jy raak 'n bietjie meer windteer en allerhande dinge. Maar my groot ding is, wanneer mense vir my sê, Gerkie, matigheid voor oë, of... Dat is een versie, ek kan nou nie na dinkie waar hulle sê, jy weet, jy kan een sekere aantal drink. Maar nou vraag vir jou, want op die einde van die dag is Piet se matig een glasie. Koosin is een halwe bottel, Jansen is een bottel, myne was een kaasbrandewyn. Nou, waar is my mate nou? Waar is my mate nou? So as het kom by die feit van iemand vir my sê, dat ja, jy moet net nie dronk word. Ja, maar het vat Koos 7 bottels om dronk te raak en het vat Jan 1 brutel vroet. So waar trek ons dan die lyn? Wat is dit dan? En op die einde van die dag, as ons dan so seker is van daai tipe ding, dan moet ons dit doen met alles wat ons doen, met vloek, met skinder, met skel, met alles. Want ek meen, op die einde van die dag, is een vloekwoord aanvaarbaar, of moet jy eers 30 sê, voor jou siel beswaarder word? kan jy een kinderstorie vertel, want dis jou mate, of is dit eers by 100 kinderstories, wanneer dit 'n sonde raak? Op die einde van die dag is het gevoel ek dat baie van die vaderse woord is al so afgewater, dat die mense sonde probeer polish, dat hy so silver raak soos 'n nuwe sixpence of 'n nuwe 2 rand, net om dit te kan doen. So ek sê nou weer, ek sê niemand sleg nie, asseblief julle, ek met liefde, ek sê weer, my deur is altyd oop om my te gesels daaroor, as ek nie vir jou iets leer nie, gaan jy definitief vir my iets leer, which is great. Maar ek voel net, ons is nou in 'n tyd van ons lewens, waar ons nie meer moet justify nie. Ons moet net sê, wie wat, ek wil 'n beter persoon wees, hoekom sny ons dit nie net uit nie? Why not just cut it out? Completely. So I don't know. I don't know. Mense kan my gesels met liefde, vir al die geleerderes, ek sal dit love, want miskien leer jy vir my iets. Maar ja, ek voel net dat mense het nou al die hele tyd sonde so gepolished, dat ek voel dat my mense probeer dit laat mooi lyk. En as die Bybel sê, daar is nie so iets soos 'n groot of 'n klein sonde nie, alles is dieselfde. Sonde is sonde, en dit is nou reg deur van moord tot drank tot rook tot skinder tot allerhande dinge. Jy weet, en dan voel ek net as jy 3-4 doppe kan drink, voor jy nou voel jy is nog christelik korrek, dan kan jy mos nou maar 4-5 van alles doen. En dit is maar my grootte, ek voel net ek wil die deure toemaak in my lewe, wat die duivel gebruik om het oop te maak, en dit was my een van hulle, want die matigheid verander vinnig as haar springbok game is, of die mate verander vinnig as ons die wêreldbeker wen, mate verander vinnig is ons, as ons 'n nuwe werk kry. Want ek sê altyd, ons bid so lang vir die Vader, Here geef my nuwe werk, en dan kry ek die nuwe werk, en dan gaan ek in my pelle uit, en dan gaan celebrate ons dit, en ons raak dronk. Ek bid vir 'n kar, en as ek die kar kry, wat doen ons? Ons gaan clubbing. En dis alles wat ek julle nou sê was ek. 100% was ek. Dis hoekom ek dit sê. Ek vind nie fout nie, asseblief. Dis nie wat ek doen nie. Ek kan nie fout vind nie, ver van perfect af. Maar ek probeer dit net sê, want ek probeer hierdie deure toemaak wat die duivel oor ons het. En dit is belangrik dat ons dit doen. Dit is belangrik dat ons begin opstaan en vir onsself ophou jok en sê, wie wat, in plaas van enige iets anders, gaan ek net liewerste ophou. Want, dames en heren, as die Vader langs jy moes gesit het, sou jy dit nog steeds gedoen het. As Louise is afkom en sê, kom ons gaan, ek gaan 'n braai hou vanavond by jou huis, gaan jy die drank in die kas los? Of gaan jy dit uitbring? Vra jyself die vraag. As die Here afkom vanavond en sê, wie wat, Gerard, George, Pieter, Koos, Susan, ek los altyd die vroumense uit, dis alright, ek dink ook aan julle, hoor, Sandra. Maar as die Vader afkom vandag in sy saligheid by jou kom sit en jy sien die Here en sê, Vader, dis jy, en hy sê, ja, ek het vanavond besluit, ek gaan net hier by julle wees. Ek wil net by my kinders wees vanavond. Sal jy nog steeds dieselfde goed op die tafel sit as wat jy sou as hy nie daar was nie?
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

Loof die Here is goed. Vrydag Francis sê loof die Here is goed. Blackbird sê praise Bethel music. Goodness of God. Oh, he's so good. Oh, he's so good. Oh, die Here is so goed. Dit is hier snaaksie, man. Die Here is so goed. So gaan we vir jou sê, weet, in die lelike wêreld van ons, wat is en bly, is dit altyd snaaks as die mense sê, weet, die Here dit oor my toegelaat. Of, nee. Jy weet, dis heavy altyd as mense deur 'n moeilike tyd gaan, dat hulle altyd die Here voor dit ingooi. En selfs as 'n ateë sal vir jou sê, yeah, but God, one is God give kid cancers. Hoekom gee die Here vir iemand kanker? Hoekom? Dan dink ek altyd, en dan gee vir die ateë of vir enige iemand sê, okay, kom ons vat liewe Jesus of God die Vader en ons vee hom uit. Uit die hele equation uit. En daai goed gaan nog steeds gebeur. Die hele wêreld, mense kry kanker, mense gaan ongelukkig skielik dood, mense word omgery deur 'n kar. Dinge gebeur. Lewe gaan altyd lewe. En dan hoe gaan jy dit dan aanpak? Dit gaan nie gebeur nie. Jy kan nie hierdie imperfect world aanvat met imperfection nie. Vader het hierdie aarde gemaak met ons, met vrye wil. Jy weet, op die einde van die dag het die Here nog nooit die hel gemaak vir mens nie. Hy het hom gemaak vir Satan en sy demone. En op die einde van die dag is dit my en jou prachtige geskenk wat die Vader vir ons gegee het, was vrye wil, eie keuse op hierdie aarde. Jy kies wat gebeur in jou lewe. En jy kies ook om met die lelike lewe deur te loop met Jesus Christus. So wanneer die lewe gebeur en daar kom iets oor ons pad, soos kanker, dood of maak nie saak wat nie, dan kies ons om dit te loop met of sonder Jesus Christus. Dit is nie die Vader wat daar bo staan met 'n sweep om te kyk hoeveel 'n Christen kan vat om vir hom kanker en dood in sy lewe in te sit nie. Nie my Jesus nie, nie my God nie, nie my Bybel sê nie so nie, en my persoonlike ervaring van Jesus Christus se liefde sê dit ook nie so nie. So ek kan nie sien waar baie mense uitkom en vir jou sê dat jy op die einde van die dag het die Here vir jou 'n toets gegee, want hy wil kyk of jy en jou familie kanker kan hanteer nie. Not a chance. Maar laat jy die Here se hand kan vashou om deur hierdie lelike, imperfect wêreld te loop, 100%. 100% van die tyd. Weer is my so amazing, ek praat nou met iemand op sosiale media, op die WhatsApp-lyn, wat nou kort skoon is van dwelms. En as ek sê kort, bedoel ek 'n week. So as jy vandag 'n gebed op sê sy my gebed ook vir hulle op asseblief. En sê my vir almal wat sukkel met verslawing, dit is 'n baie lelike ding. Ek het ook lank met dit gesukkel en is moeilik want die duiwel klim altyd in daarin. Maar dit is my so lekker om te lees hoe die mense verandering in hulle lewens maak, net soos ek en jy elke dag van die hekkies uit moet haal van die pad af, dat die Vader nou by ons kan uitkom. Die bosse en die takke sny rondom ons huis, dat die Vader se lig kan skyn bo op ons huise op. Dames en heren, ek sê weer, hierdie is 'n baie lelike lewe wat ons in leef. Baie lelik. Jesus maak het mooi. Hierdie wêreld gaan nog steeds aan en onthou. As dit dan van so aard is, en die Here gee net vir sy volgelinge al hierdie toetse, soos wat baie mense sê, dan moet 'n ateë die lekkerste lewe hê onder die son, met geen siekte, geen verslawing, geen trials and tribulations nie. Hy moet opstaan in die oggend met die grootste glimlag op sy gesig en vanaand gaan slaap met dieselfde glimlag. Want dan hoekom moet hy trials and tribulations kry as die Vader dan net gee vir sy volgelinge? Dit is nie hoe dit is nie. Lewe sal altyd lewe. Daar sal altyd dood wees. Daar sal altyd mense wees wat ons harte breek. Daar sal altyd verslawings wees. Daar sal altyd dinge wees in ons lewens wat die duiwel in ons pad sit om ons weg te vat van die ewige lewe af. Om ons weg te vat van Jesus Christus af. Die Vader maak die lewe beter. Hy maak hom nie leliker nie. Nêrens in die Bybel sê dit ook vir jou, waar Jesus vir mense deur dit gesit het om hulle 'n les te leer, nie glad nie. He did it with love, he did it with mercy, and he did it with miracles. Dis my Jesus. Kaalvoet sonder 'n soem onder 'n boom. Dis my Jesus. Kaalvoet sonder 'n soem onder 'n boom. Dis my favorite Jesus. Die een wat by die tollenaars gaan sit het, die een wat die donkie ingery het. Dis my Jesus. Kies hom. He's good. He's so good. Maar dames en heren, as jy vandag wil uitgaan en ek beloof dit vir jou, en dan vra jy ook vir my, maar Gertjie, hoe maak ek hierdie lewe beter? Gaan kerk toe.
Gaan kerk toe, lees jou Bybel, bid elke dag. Daai rympie het miskien afgesaag geraak toe ons 'n kind was, maar is 100% waar. Van boom behalwe dat jy jouself bedek met die bloed van Jesus Christus, wanneer jy dit doen, en jy maak jouself onsigbaar of onvatbaar vir 'n duivel. Maar boom behalwe maak jy jou geestelike wapens skerp vir wanneer die duivel kom. Net soos hulle doen by die erediens in De Mist gemeente, want julle vandag kan uitgaan daar 9:30 by De Mist, en dan die sonnaskool begin ook daar, wat julle ook kan deurgaan ook vandag op hierdie pragtige sondag. Nou, die Splice of Worship Center elke sondagoggend 9:00, 'n kerk en genesingsdienst, almal is welkom. Ek het nou gesels met pastoor Christo Kamfer. Nou, jy ry ook aan weg 1,6 km verby Wedgwood Golfbaan, dan draai jy daar by Sovereign Foods en aan jou regterkant vir die pad is die kerk. Dan sê julle ook hier so welkom in ons woning. Dankie, dankie Soreta. Faroes gemeente nooi almal sonder 'n geestelike familie om by ons te kom kuier. Vanoggend se woord, is jy honger? Ons diens begin 9:00 MTR Smit Kinderhuis Gronde Sirkie de Rylaan. Drukkies koffie, lekker gesels, verversings en geestelike voedsel. Faroes gemeente het ook 'n beraders gratis wat op pad saam met jou stap. Amen man. Oulike kleuterkinder en jeugprogramme, liefde groete Faroes gemeente. En ek laat met ook Soreta stuur vir my 'n boodskap hier deur. Sy sê die seerste dag in my baba sissie se lewe is toe sy 'n solo ride op 'n motorfiets gedoen het. Vir haar man wat tragies oorlede is in die 19de Junie 2026 en op die agterkant van haar biker jacket is 'n badge wat sê back off devil, I belong to Jesus. Amen man. Claim it, proclaim it, skryf het op 'n ding neer. Dit is presies wat ons moet doen. Op die einde van die dag, dames en heren, en dit is wat kerk toe gaan, dit is wat bid doen, dit is wat al hierdie goeders doen, ons plak 'n plakker op ons lyf wat sê back off Satan, I belong to Jesus. Dit is ons bloedkruis, boer ons kusyne, soos wat die Vader vir ons gesê het. Wanneer die doodsengel verbykom, gaan hy verby die deure loop waar die bloedkruis getrek is in die naam van Jesus Christus. Die bloed van die lam is wat jou beskerm van al hierdie goeters. En ek gaan nou vir jou sê, ons kan nie ons wit lakens heeltyd hanteer met oliehande nie. En dan môre kan ons nie verstaan hoekom ons nie deur die lakens kan sien nie, wanneer die son skyn nie, van ons klomp oliekolle op. Ons moet nou 'n besluit begin maak om te weet, gaan ons 100% Christen wees, of gaan ons hierdie afgewaterde 50% Christene wees, wat valse profete raak. Ek was selfs een van hulle. En ek sê dit nou hardop hier op Luister FM. Ek was selfs een van hulle. Ek het 'n gospel show gedoen jare terug. Ek het gedrink, ek het nog steeds my lewe gelei en dan op 'n Sondag wil ek kom sit op 'n radiostasie. Nou hier is my tweede radiostasie. Maar op 'n radiostasie nou wil ek vir mense kom vertel wat om te doen. En my lewe het in flarde ingegaan want ek was 'n vals profeet. So ek sê nou vir jou dames en here, stadig maar seker hoe jy daai duiwels uit jou lewe uitvat en jou keuses maak. Gaan dit verander. Ja, gaan jy 'n paar goed verloor, jy mag dalk 'n paar pelle verloor, jy mag dalk 'n paar dinge verloor in jou lewe, vra vir my, ek het absoluut alles verloor wat ek besit, en but I'm happy, want ek het liefde Jesus. Jy weet, nou die aand toe, lê ek en my kleintjie, my tweede oudste, lê ons op die matras in die sitkamer, en sy wil graag in die sitkamer slaap, ek sê, is reg, en ons lê daar, en ek en sy, ek sê, van jy moet slaap vlooi, en nou praat sy, en sy kan sien sy wil slaap, maar sy veg hierdie slaapding iets verskrikliks. En ek sê vir haar, mama gaan uitkom, en dan gaan mama vir my en vir jou skel, nee. En sy het net so half van die slaap geraak, en my vrou het uitgekom, en sy het wakker geraak, en sy sê vir my, papa, sê vir mama wat jy vir my gesê het. Ek sê, ek het niks gesê nie. En Floy, wat 5 jaar oud is, hak af en sê, papa, jy mag nie jokkie, anders het jy nie liewe Jesus in jou hart nie. Jy weet, in haar oomblik, toe dink ek myself, 5 jaar terug sou my kind dit nie geweet het nie, want ek het dit nie gesê nie, ek het nie in my huis gepraat daaroor nie, en vandag weet sy, that if you don't do good, you don't have Jesus in your heart, en is as gevolg van my, maar ek blaas nie my ego nie, maar ek is trots om te sê, dat my kind het nie 'n idee, wat 'n huis is, sonder Jesus nie, sy weet nie die reuk van drank nie, sy het nog nooit 'n dronk persoon in haar lewe gesien nie. En ek is super trots daarop. Want as dit 'n paar jaar terug was, sou sy dit gesien het 6-7 dae week. 6 tot 7 dae week. Want dis was ek.
So ek dank Jesus Christus vermoor vir myself, net om vir hom te sê, liewe Jesus, dankie, dat ek die genade het om vandag daai getuienis te kan lever. En ek spreek het uit op elke een van julle lewens, dat julle ook daai getuienis kan lever. Selfs as die luisteraar wat ek nou mee gepraat het op WhatsApp, wat van dwelms afkom, ek gun daai getuienis vir jou. Ek spreek het uit oor jou lewe vandag, dat jy gaan daai getuienis lever. En jy gaan ander mense aanspoor om die duivels af te skud. Man, hier is 'n lekker show vanmorgen. Ek love it, man. Ek love it. Toe het hulle gesê, I love it when a plan comes together. But I love it when a plan comes together. Dames en heren, jy is dit werd. Jy is genoeg in die Here se oë. Moenie dat enige iemand of enige iets vir jou anders vertel, dat jy nie genoeg is nie, want jy is gemaak in sy ewe beeld. So we get in Ireland land, and I say, give me that whole time religion.

Ons het vier in Flanders lewe in my. 100% man. Vier in Flanders lewe in my. Ek love it. Hierdie lekker luisterstasie 14 minute net voor die tyd van 8. Julle is ingeskakel. My geloof is 'n werkwoord. Hier waar ons die doekies omdraai nie, ons regheid praat met jou van hart tot hart, van Christen tot Christen. En ek het altyd gesê toe ons hierdie program oopgemaak het, ek kan hier kom sit en ek kan 'n paar versies met julle deel en vir julle sê hoe goed die Vader is, want dit weet julle al. Maar hier raak ons topics aan wat bitter min mense bang is om te doen of miskien mekaar in die oë te kyk en te sê wie wat jy doen verkeerd. Sit die, vir ander mense was wat my so by my ore gegryp het en ek het 'n lekker paar ore. Wat my by my ore gegryp het, dink ek nie sou ek het gemaak het nie. Ek sou dit nie deur gemaak het nie en ek sou vandag in 'n gutter gewees het iewers of dood of vergane. Dit kan ek vir jou eenand beloof, ek was op pad na absoluut destruction and devastation team. My eie wys, my eie wil, my ego, daar was die lys gaan net aan en aan, beter weet en fout vinterig. Oh, ek het alles, ek dink ek het probeer bingo speel met sonde in my lewe, om probeer bingo kry om almal in 'n lyn te kry. En ek het dit amper reg gekry. Dit het my net my hele lewe en my dinge gekos, maar hier sit ek vandag en ek weet Jesus het my lief. En ek weet die Vader het my vergewe. En ek weet ek het nog 'n lang pad om te loop as die verlore seun wat terugkom na sy pappa toe. Maar ek is bly ek is op hierdie pad. En ek is bly ek kan dit sê en ek kan dit deel saam met julle. En ek is bly ons kan hande vat met baie van die luisteraars wat saam met my hierdie pad stap. En ek is baie bly daar's mense wat opnuut hierdie pad aanvat as gevolg van hierdie program. Ek kry baie boodskapies en dit maak my hart vir my so bly om te weet dat geloof is 'n werkwoord, is 'n ding wat ek presies wou gehad het moes gebeur. Plat en plain Jesus. Op 'n plat en plain manier. But in your face, dat is hier vir mekaar jokkie. En is belangrik. Want ons kan nie meer vir mekaar jok nie. Bemaan jou broers en susters, sê die skrif homself. En dames en here, daar is baie reëls en regulasies wat baie geloofwaardige sentrums en kerke vir jou sal vertel hoe om die Here te dien. Gaan terug na die woord toe. Het nodig toe sê iemand van my gerkie, wat se kerk behoort jy aan? Toe sê ek behoort aan Jesus Christus. Toe sê nee, wat se kerk? Toe sê ek behoort aan Jesus Christus. Ek volg Jesus. Daar's baie kerke, en ek love baie kerke. Maar ek is nie verbonde aan 'n kerkie, want ek is verbonde aan Jesus Christus. Die ou wat, ek wil eers nie sê die ou nie, het voel so disrespectful, maar die man wat op hierdie aarde geloop het, en voor Christendom nog Christendom was, het hy die evangelie begin. Jy weet, in God die Vader het ons so lief gehad, het hy sy enigste gebore seun vir ons aarde toe gestuur het. En hy het geweet wat gaan gebeur. Want ons eie wil, wat hy ons gegee het, kom so my baie sondes die reg toe nie. Maar die Vader het gesterf vir ons sondes, maar ons moet nog steeds ons kant bring. Dit is nie so maklik soos wat ons by die huis sit en net sê, "Wel, die Here het gesterf vir my sondes op die kruis. Ek kan nou maar net hemel toe gaan nie." As dit so maklik was, dan is dit net lewe. Dan is dit net lewe. Klaar. Is nogal hier. Jy kies, dames en here, is die eiwel. Maar dit is my lekker om saam met julle te kuier, dames en here. Ek sien baie uit vir hierdie program, so ek wil ook sê, het baie keer dan Dan is ek nie hier nie. Glo my, dis nie asof ek by die huis sit en nie lus het vir die program nie. Dis meer, ek was in die Kaap gewees of ek gaan doen sendingwerk of ons doen uitreikwerk. Some rugby players for Jesus. Bye-bye, lief vir die mense. Hulle is, my familie. En ons doen verskriklik baie vir die gemeenskappe en alles. En julle sal binnekort sien ook dat ons 'n medium begin het waar jy Christelike getuienisse en allerlei dinge op 'n plek kan kyk. En dis net super cool. Dis net super cool om my tyd te gebruik nou vir liewe Jesus in plaas van enigiets anders. So dit is baie, ek kry minder geld, maar is baie meer blessings wat vir my baie belangrik is. Maar ek wil net vir julle sê, dames en here, jy weet, as ons die Here aanvat en ons loop die pad met die Vader, dan is dit baie keer wat, kan ek vir jou sê, dis amper asof ons bang raak. Jy weet, ons raak bang vir die toekoms, bang vir geld, vir siekte, bang oor ons kinders. Maar ons moet luister wat God sê. En God sê, moenie bang wees nie. En, kyk, hy sê nie, ons sal die probleme hê nie, maar hy beloof wel, dat hy saam met ons deur dit sal stamp. En jy hoef nie alleen te wees. Op die einde van die dag, dames en here, hierdie lewe gaan altyd vir ons probleme gee.
Maar ons moet net seker maak, ons doen het goed. Nou, ek wil net na 8 met julle gesels oor 'n hele paar dingetjies, maar een van hulle wat ek bitter graag net wil aanraak, is, wat is in jou hand? Ek wil dit bitter graag net aanraak. Nie een hele ding nie, maar bitter graag net aanraak. Wat is in jou hand? En ek sal net vir julle vertel, Jake is die boodskap net voor 8 en dan sal ons 'n bietjie muziek speel. En dan gaan ons gaan 'n bietjie gesels oor al die lekker dingetjies. En ek sê vir die mense ook baie baie dankie vir al die prachtige, prachtige boodskapies wat julle vir ons deurstuur. Ek waardeer julle verskriklik, verskriklik baie. En dit is amazing om saam met julle te kuier. En ek wil vir julle dankie sê dat julle saam my ingeskakel is. En ek hoop die Here seën elkeen van julle vandag uit julle sokkies uit. Maar ek hoop eendag dat as die basyne blaas, dat jou naam daar sal wees en jy saam met almal die poorte van die hemel sal inloop.

0: Alles in jou hand, daai nuwe begin. Dames en here, alles in jou hand, daai nuwe begin. Moenie wag vir iemand om vir jou die woord in jou keel af te druk. Moenie wag vir iemand om vir jou die regte woorde te sê nie. Vat hom aan. Vat hom net aan en maak 'n groot verskil. Beloof dit vir jou, dit sal absoluut amazing wees. Ek dink ons beweeg sommer na JK toe vir die pragtige bemoedigende boodskap wat hulle altyd vir ons deurgee. Is altyd lekker om in die man te gesels, 'n man wat groot rol in my lewe gespeel het na Jesus.
1: 'N hartlike goeie môre aan al die Luister FM luisteraars. Dis weer eens 'n groot voorreg om hierdie kort gedagte met jou te deel. My naam is Jacques Kilian en ek wil met jou praat oor die Here is jou lig. Ons moet verstaan, ons leef in 'n baie duistere wêreld. Daar's soveel dinge wat aangaan en as ons kyk na die tye wat ons in leef, dan besef ons dat daar soveel boosheid daar buite, daar's soveel onmin, daar's soveel donkerte. En dan moet ons besef, maar daar's iets wat ons hoop moet gee, daar's iets wat ons lig moet gee in die duisternis. En dit kan net Jesus wees, dit kan net sy woord wees. Daarom wil ek jou bemoedig dat ons moet vashou aan die belofte van die woord. Moenie staat maak op jou eie insig nie, moenie staat maak op jou eie vermoëns nie. Dit sal jou teleurstel, tot mense gaan jou teleurstel. Maar een ding, Jesus kan nooit jou teleurstel nie. Hoor wat sê 2 Samuel 22 vers 29 tot 33. Hy sê, want U is my lamp, o Here, en die Here laat my duisternis opklaar. Hoor jy? Hy laat die duisternis opklaar, want met U loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Wat is die woord? Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Want wie

is God buiten die Here? En wie is 'n rots buiten ons God? Die God wat my sterk toevlug is, en hy het vir my 'n weg volkomelik uitgesoek. Wow, as jy tyd het, asseblief gaan lees dit weer. 2 Samuel 22 vers 29 tot 33. Dat die Here sê, ek gaan die duisternis opklaar, maar hy sê ook, jy gaan 'n bendestorm loop, die wat teen jou kom. Hy sê, ga oor die muur gaan, jy gaan nie teen die muur vashardloop nie, en die weg van die Here is volmaak. Wil jy nie vandag bietjie na die Here toe gaan en sê, Here, daar's duisternis om my, maar die lig kom op, want U is daar vir my. Here, baie dankie dat ek kan bid vir elkeen wat dalk deur 'n duistere tyd gaan, dat hulle sal weet, die lig is daar, die hoop is daar, die antwoord is daar. Sy naam is Jesus. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

0: Oh, dat is dan weer mooiste, mooi als die dingen zo uitwerken. Oh man, dit is die mooiste mooi. Oh, ik love het. Maar ja, dames en heren, jullie is ingeskakeld hier bij die lekker luisterstasie. En het is lekker om samen met jullie te kijken op die prachtige dagje. Nou, weet je wat, ik het vanmorgen een eenvoudige vraag vir julle. En ek het net gesê, ons gaan bietjie daaroor gesels. En my vraag vanmorgen vir julle is, wat is in jou hand? Wat is in jou hand? Nou weet jy, sal my antwoord of my sê, my selfoon, my Bybel, niks. Maar dis die presiese vraag wat God vir Moses gevra het. Nou, voor ons daai kom, wil ek net vir die oomblik 'n prentjie net teken. Weet, Moses was nie op die hoogtepunt van sy lewe nie. Hy was besig om groot wonderwerke te doen nie. Hy was besig om gemeente te lei nie, glad nie. Hy was eers in Egipte nie. Hy was in die woestyn besig om skape op te pas. Vir 40 jaar lank. Jy weet, ons dink baie aan die Rooi See wat oopgegaan het, en ons dink baie aan hierdie dinge, maar ons dink nooit aan dit nie. Jy weet, ons lees van die pla, ons lees van die 10 gebooie, maar ons vergeet dat God eers 'n gewone skaapwagter gepraat het. Een man wat gedink het, sy beste dae is verby. Is verby. En dalk sit al vandag iemand wat ook so voel. Here, wat kan u met my doen? Ek is 'n prediker, ek ken nie my Bybel soos ander mense nie, ek is nie goed genoeg nie. En is presies hoe Moses gevoel het. En toe gebeur iets absoluut onbeskryflik amazing, want God verskyn aan hom in 'n brandende bos. Nie omdat God of Moses God gesoek het nie, is omdat God vir Moses gesoek het. En God gee hom 'n opdrag, Moses gaan terug na Egipte toe, ek wil jou gebruik. Maar Moses natuurlik begin verskonings maak, hy sê ja, hulle gaan my nie glo nie, kan nie mooi praat nie, stuur liewers iemand anders. Jy weet, en as ek nou eerlik is met julle, ek dink ons klink baie keer soos Moses. Ons dink altyd, maar dit nie ons nie. Here, as ek meer geld gehad het, of as ek beter kon praat, of as ek meer tyd gehad het, as ek meer volgens u gehad het in die woord, as ek nie daar die persoon was, dan maar luister mooi wat liewe Jesus gedoen het, nee. Want God antwoord nie eers van Moses' verskonings eerste nie. Hy vra vir hom 'n eenvoudige vraag. Wat is in jou hand? En Moses antwoord, 'n staf. Geen lang verduideliking nie, net 'n staf. Nou moet ons mooi verstaan wat daardie staf was, want Moses was dit niks besonders nie. Dis waarmee hy elke dag geloop het, dis waarmee hy skape gelei het, uit die wilde diere weggejaag met dieselfde ding. En hy het daarop geleen wanneer hy moeg was. Is nie 'n gewone stuk hout. Maar God kyk anders as mense. Waar Moses 'n gewone stok gesien het, sien God 'n instrument. En dis die eerste les wat ons vandag moet leer. God vra nie eerste wat jy het nie. Hy vra, wat het jy? Want God het begin gewoonlik met wat reeds in jou hand is. Nie met dit wat jy wens jy gehad het nie. En toe sê God vir Moses, gooi dit neer. Moses gooi die staf neer en skielik verander dit in 'n slang. En God sê, tel hom weer op. En dit word weer 'n staf. En die wonderwerk was nie in die hout, die wonderwerk was in Jesus. En daardie staf het die krag gehad om dit spesiaal was nie. Daardie staf het krag gehad omdat dit aan God oorgegee is. En ek glo, dis die groot boodskap van Exodus 4. Wanneer ons dit wat in ons hand is vir God gee, kan hy daarmee doen wat ons nooit self sou kon doen nie. En nou wil ek vir jou vir die nag vir jou weer vra, wat is in jou hand? Want ek glo dat liewe Jesus vra nog steeds dieselfde vraag, net in 'n ander tyd. Vir baie van ons is die antwoord ons selfoon. En voor iemand nou dink, ek is 'n selfoon is belangriker as 'n Bybel, glad nie. Nou die Bybel bly die woord van God, verstaan my mooi, maar die selfoon kan 'n instrument word waardeur daardie woord mense bereik. En dis waarom ek vandag wil gesels oor julle daarmee, want hoe gebruik ons dit wat God reeds in ons hand gesit het om Jesus groter te maak, om dit meer bekend te maak aan die mense? Wat gebruik ons wat die Vader vir ons gee meer in daai aspek van how can I use it for Jesus? Want die doel is nooit die selfoon nie, die doel bly altyd Jesus. En die selfoon is die staf, net soos Moses die staf gehad het, het ons nou daai ding. Nou ek keer dit nie goed vir enige iets wat mense nou dink, jy kan die selfoon gebruik op vele maniere, verstaan my mooi. Maar die boodskap is nog steeds, wat is in jou hand? Nou, ek wil hier met die oomblik stilstaan en iets wat my gewoonlik aanraak, kan ek amper sê. Moses het gedink sy probleem is, hy kan nie goed praat nie. Hy sê vir God, Here, ek is nie welsprekend nie. Met ander woorde, Here, ek is hier die regte ou vir hierdie jobbie. En ek dink dis baie van ons probleem waar ons vasval. Ons kyk heeltyd na wat ons nie kan doen nie. En God kyk na wat ons kan doen. En ons groot verskil, want as jy mooi deur die Bybel lees, sien jy 'n patroon. God kies nie altyd die slimste persoon nie. Hy kies nie altyd die bekendste persoon nie. En hy kies nie altyd die persoon met die meeste geld nie. Hy kies mense wat bereid is om te sê, Jesus, hier is ek. Ek is bereid om saam met u die pad te vat. Dink net daaraan. Noag het die ark gebou. Dawid het 'n slingerveld gehad. Die seentjie het 5 brode en 2 visse gehad. Die disippels was gewone mense. Hulle was nie groot geleerdes nie. En tog het God hulle gebruik om die wêreld te verander. Nie net vir jou en vir my nie, maar die wêreld te verander. Hoekom? Want God kyk anders as wat ek en jy na mense kyk. Want hy weet, hy sien binne. Hy weet wat ons moontlik maak vir dit. Vandag sit jy miskien daar en dink by jouself, man, hoekom ek? Ek wil ook beter wees. Ek wil ook nader aan die Here kom. Maar hoe doen ek dit? En sê, jy moet ja sê. Want ons sê, dis te min. God sê, maar gee dit vir my. Gee daai min vir my. Soos daai brode, soos daai visse, laat ek dit vir julle meer maak. Nou dieselfde, soos ek sê, met die brood en visse, en die seentjie dit vir homself gehou het, so die middagete net vir hom gewees het. Maar toe het vir Jesus gegee, word duisende mense gevoed. Nou dis die wonderwerk het begin, toe hy dit oorgee aan die Here. Die wonderwerk het begin, toe hy ja sê. En ek dink dis die vraag wat ons elkeen vandag vir onsself moet vra. Wat hou jou terug? Wat is in my hand wat ek nog nie vir God gegee het nie? Miskien is dit jou stem, jou talent, jou besigheid, jou humor, jou musiek of dalk net jou selfoon. Nou wil ek iets baie belangrik vir julle sê, nê? Nou ek dink party Christene is bang vir tegnologie en ek verstaan hoekom. Want onthou die duiwel breek baie deur dit. Want hulle sê sommer jy weet sosiale media is die duiwel. Die duiwel. Ek het dit al baie gehoor. Maar kom ons dink mooi daaroor. Is 'n mikrofoon boos? Nee. Dit hang af wie daaroor praat en wat hulle doen daarmee. Is 'n motor dalk so? Nee. Dit hang af waar jy en jy daarmee ry. Is 'n televisie boos? Nee. Dit hang af wat jy na kyk. Net so is 'n slimfoon nie goed of sleg op sy eie nie. Dis 'n hulpmiddel. Nou die vraag is, wie beheer die hulpmiddels in jou lewe? En as ek eerlik met julle kan wees, is ek werk elke dag op sosiale media. Elke liewe dag is ek besig op sosiale media, 'n smaakmaker soos hulle dit sê, of 'n influencer. Nou ek sien die goeie, maar ek sien ook die slegte. Nou ek sien mense wat mekaar afbreek, ek sien die valse stories, ek sien haat, ek sien jaloesie. Maar ek weet, julle, ek sien ook meer goeders wat kan gedoen word. Ek sien mense wat vir mekaar bid op sosiale media. Ek sien getuienisse. Ek sien mense wat Bybelversies deel. Ek sien mense wat hoop bring. En ek sien mense wat vir iemand sê, ek gaan vandag vir jou bid. Ek gaan vandag met jou gesels. Praat met my. En ek kan nie vir julle sê hoeveel boodskappe ek al gekry het van mense wat sê, jy het nie geweet waardeur ek gaan nie. Maar daardie video wat presies wat jy gesit het, is na wat ek nodig gehad het. Ek sê dit nie omdat ek myself groot maak nie, glad nie, nie eers 'n bietjie nie, julle ken my by nou al. Ek sê dit omdat dit meer laat besef het, dat jy weet nooit wie aan die ander kant van daai skerm sit nie. Jy weet nooit wie daai foon optel nie, jy weet nooit wat se mindset daai persoon in was, wanneer jy daai boodskap gedeel het, of daai comment gelos het, of whatever nie. Jy weet nie wat daai persoon deurgaan op die ander kant nie. Jy sien dalk net 'n nommer, of 'n naampie. God sien 'n siel. Jy sien dalk net die een view op jou video. En God sien na een persoon wat dit nodig gehad het om te sien. En dis hoekom ons nooit moet dink, ag, dis net Facebook 'n plasing, of is net 'n WhatsApp status, of dis net 'n video nie. Nee, vir jou is dit dalk net 'n plasing, vir iemand anders kan dit die antwoord wees op 'n gebed wat hulle al lank voor wag. Jy weet, Jesus sê in Markus 16 vers 5, Skeser 16 vers 15. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Jy sit met die hele evangelie in jou hand en jy sit met die hele mensdom in jou hand. Toe Jesus daardie woorde gesê het, was daar nie vliegtuie nie, geen internet, geen radio, geen televisie, geen selfoonie nie. Hulle het net gestap, soms dae lank, soms maande lank, net om by een dorp uit te kom. En nou sit ons met iets in ons sak, waarmee ons binnen sekondes in iemand aan die andere kant van die wêreld kan bereik. Die opdrag het nie verander nie, net die metode. Nou die evangelie is nie dieselfde nie, Jesus is nog dieselfde. Die Bybel sê, hy is gister, vandag en morgen nog precies dieselfde. Hy sal nie verander nie, soos sy belofte, soos sy skrifte. Maar God het vir ons hulpmiddels gegee, wat die disciples nooit gehad het nie. En die vraag is, gebruik ons dit vir onsself, of gebruik ons dit vir hom? En dis 'n belangrike ding wat ons vir onsself moet vra. Is dit wat ons doen? Gebruik ons wat die Vader vir ons gegee het in die almagtige genade om sy koninkryk groter te maak. En op die einde van die dag, dames en here, soos ek baie keer sê, 'n selfoon in jou hand kan jy baie dinge doen. Jy kan jou vrou verneek met 'n selfoon. Jy kan steel met 'n selfoon. Jy kan enige sonde wat jy onder hierdie aarde kan dink, kan jy dink met 'n selfoon. Maar kom ons flip die coin, kom ons draai daai hele ding om, kom ons sê vir onsself, maar wat is die goed wat ons kan doen met die selfoon? Die tyd is nou om vir jouself te vraag, wat het ek in my hand? Wat het ek in my hand wat ek die Here se naam kan groot maak? Baie mense wil die Bybel gryp om die evangelie te verkondig, en dis amazing wat dis wat die Vader vir ons gesê het, maar hulle sê, gaan en verkondig die evangelie aan die hele mensdom, en ons sit met 'n selfoon in ons hand wat die mensdom op het, wat die wêreld se hekke vir ons oopmaak, wat ons dit kan doen mee. Ons kan die hele lewe gebruik, jou hele lewe, as 'n getuienis. Hoe baie boodskappe kry ek deur op 'n dag wat vir my sê, Gertjie, ek het my hart vir die Here oorgegee. Ek het ophou dwelms doen, maak dit publiek. Want daar sit iemand, miskien met 'n drankbottel, of voor 'n deur van iemand se huis, waar hy nie moet wees nie, wat dalk net vinnig op sosiale media gaan. Ek sal dit nooit, nooit, nooit vergeet nie. Ek het jare terug, toe die droogte so erg was in Nelson Mandela Bay, toe kom het uit en ek sit die dag en die Vader sê vir my, of ek kry gevoel in my hart, kan ek so sê, dat ek moet bid vir die boere op sosiale media. En het worstel so bietjie met my, en ek is nie 'n ou daai tyd gewees wat regtig bid en praat oor die Here op sosiale media nie, en ek vat toe my selfoon daai aand en ek sit 'n liggie op en ek maak al hierdie dinge mooi, ons gaan nou bid. En toe ek het aansit, toe wil die rekenaar nie werk nie, en die klank kom nie deur nie, en ek sit dit af en ek dink myself, ek gaan dit net los. En op daai oomblik, toe dink ek, nee man, ek het 'n slim foon, en ek vat my foon en ek gaan live. En vir 43 minute praat ons oor liewe Jesus met vele mense, en op die einde van die dag is ek op my knieë by my ottoman, en ons bid vir die boere. En op daai oomblik in tyd, dames en here, was dit vir my net 'n video en kan ek amper sê 'n gehoorsaamheid aan die Here wat vir my sê, jy moet bid op sosiale media. En het was nie 10 minute nie, toe kry ek 'n boodskap op sosiale media per voice note, wat vir my sê, Gerrit, ek wil net vir jou sê, en ek hoor die geskit van 'n botteltjie met goed in, op die voice note. En die persoon sê vir my, ek wil net vir jou sê, my brief is klaar geskryf vir my ma en my pa, my brief is klaar geskryf vir my kinders, ek wou selfmoord pleeg vanaand, ek wou pille drink. En ek gaan op Facebook op, toch maar net vir die laaste keer, en ek sien jou video, en ek besluit by myself, nie vandag nie. Nou hierdie is al 'n hele paar jaar terug, dames en heren, seker makkelijk, 7-8 jaar terug, en ek weet precies daai persoon nog op uit die naag, en hulle leef. Nie as gevolg van my nie, as gevolg van my gehoorsaamheid, wat is in my hand wat ek my selfoon gebruik het om die Here se naam groter te maak en om eerbied te wees, want ek het ja gesê toe die Here vir my sê ek moet dit doen. Het ek my selfoon gevat en ek was eerbied aan sy woord en die Here kon 'n lewe red. Nou vra ek weer vir jou vandag daai vraag, wat is in jou hand en gaan jy ja sê? En hoeveel lewens en siele is daar buite wat wag vir daai video, vir daai slimfoon plasing van jou, wat dalk net iemand se siel kan red? Jy weet nooit. Gaan weer vir jou vra, dames en here, wat is in jou hand? Gebruik ons dit soos ons moet.
1: Luister FM.

0: Ruben. Ons het jou gedag. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd tandrummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
1: Nee, dat is nog steeds ingeskakeld by die lekker luisterstatie geloof in sy werkwoord. Kenji Larkin, Going Down Jordan. Ek love meneer Kenji Larkin. Ek denk het 'n absolute fenomenale stem aan hom. Nou weet wat, dames en heren, ek wil julle vanoggend ongemaklik bietjie wees. Jy weet, ons praat nou oor wat is in jou hand en wat gebruik jy dit. En jy weet, baie keer is die verslawing ook die ding in jou hand, maar verander die doel. En as dit nogal baie gebeur. Jy weet, maar as ek bietjie ongemaklik kan wees, en ek praat baie met myself hoor, maar baie mense gaan nooit die Bybel oopmaak nie. Maar hulle gaan Facebook oopmaak, hulle gaan jou TikTok kyk, WhatsApp, en jy gaan hoor hoe jy met mense praat. So die voorbeeld wat jy stel op sosiale media, moes ek ook aanleer, maar dan moet jy ook nou weet, dat hulle gaan op die einde van die dag reageer op wie jy is. En dan gaan hulle sê, as hierdie persoon Jesus volg, hoe lyk Jesus dan as sy Facebook, TikTok, WhatsApp en sy dinge so lyk? En dit is nogal 'n groot verantwoordelikheid, nie 'n las nie, maar 'n groot verantwoordelikheid. 'N grootte. Jy weet in Matteus 5 vers 14, die Here sê, jy is die lig van die wêreld, jy is die lig. Hy sê nie probeer eendag die lig wees nie, jy is die lig. Nou dink bietjie daaroor. Waarvoor is lig? Lig beklei nie, lig argumenteer nie, lig skel nie. Al wat lig doen is as hy skyn. En wanneer die lig skyn, dan maak hy die donkerte weggaan. Klaar, het skyn niet. Dis al. Verdwijn die donker. Nou, ek wonder hoeveel argumente op sosiale media sou nooit gebeur het as Christene net die lig gebring het. Jy weet, ons leef in 'n tyd waar meeste van die mense kwaad is. Almal wil beklei, almal het 'n opinie, almal wil die laaste woord hê, maar Jesus het nie gesê, hulle sal jou ken aan hoe goed jy argumenteer nie. Die Here het nie gesê, wanneer jy die argument wen, is jy een sy nader aan die hemel, die glad nie. Aan julle liefde sal almal weet dat julle my disippels is. Het sê dit in Johannes 13. Dis die lig wat ons skyn. Dis wat dit bedoel wanneer hulle sê jy moet die lig wees. Dit gaan oor die stilte daarvan. En op sosiale media is dit baie groot want ons wil altyd ons sê. Nou dis 'n vers wat my nogal tref wanneer ek dit lees, want dis wat ons moet doen. Ek moes dit aanleer in my lewe want ek was die argumenterende lig. Maar jy weet, liefde is gemaklik wanneer iemand met jou saamstem. Liefde is moeiliker wanneer iemand met jou kritiseer. Liefde is nog moeiliker wanneer iemand jou beledig. Dis moeilik. Liefde is moeilik wanneer iemand leuns oor jou versprei. Maar toch sê Jesus, dis juist wanneer mense moet sien aan wie ons behoort. Dis in die kruksoomblikke op sosiale media, op WhatsApp, maak jy saak waar nie, wanneer dit groot is. Jy weet, in die jaar wat verby is, is die ergste ding wat ek op sosiale media gekry het en op WhatsApp is wanneer iemand vir my gesê het, en ek sit die dag by die huis en hy sê vir my, jy dink jy's Casper de Vries, nou kan ek sien hoekom jou kind dood is. Dit was die swaarste ding wat ek gelees het in 'n baie lang tyd en dit is 'n groot toets vir my gewees aan hoe ek wil antwoord, want die ou ek sal vir my uitmekaar uitgehaal het en die nuwe ek het nie. Ek het baie van die boodskappe en die sosiale media plaasings misgekyk en het vir hulle gesê, wie wat, op die einde van die dag kan ek sien, daar is meer fout met jou as met my. En ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Want dis juist daai oomblikke wanneer die mense sien aan wie ons behoort, is ons daai persone op sosiale media wat ons sê ons is Jesus kinders. Nou ek sê nie, jy moet stil bly wanneer die waarheid op die spel is. Jy verstaan my baie baie mooi, dis nie wat ek sê nie, maar ek vra myself gereeld, as iemand my kommentare lees, sien hulle Jesus of sien hulle net vir Gerrit wat wil wen? Sien hulle net vir Gerrit wat wil baasspelerig wees? Want dis 'n moeilike vraag, maar dis 'n belangrike vraag. Nou ek wil ook iets vir julle sê, moenie dink jy moet elke dag 'n preek plaas nie op sosiale media. Dis nie waaroor dit gaan nie. As jy dit doen, gaan mense jou waarskynlik sommer mute ook. En dit is nie wat ek wil hê nie. Maar dit is nie waarvan ek praat nie. Ek praat van lewe wat ooreenstem met jou getuienis op sosiale media. As jy sê God is goed, leef so. As jy sê God het jou verander, wys dit. Wys vir mense dat dit so was. En as jy sê Jesus het jou vergewe, vergewe ander. Ons moet dit leef volgens die standpunt wat ons maak. Want mense luister nie net wat ons sê nie. Hulle kyk ook hoe ons leef en dit moes ek ook aanleer want ek was nie so nie. Ek het 'n vals profeet gespeel. Ek het die een ding gedoen en aan die ander kant gespeel. Maar weet julle wat? Baie keer is dit die sterkste evangelie nie 'n preek nie van 30 minute nie. Baie keer is die eenvoudige boodskap. Ek bid vir jou. Hoe gaan dit regtig met jou? Jy sê alleen nie. God het jou nie vergeet nie. Dis al. Jy is genoeg op sosiale media. En ek glo ons onderskat dit. Baie keer onderskat ons ons plasings en ons menswees wat ons is. Ons onderskat wat ons kan doen in die woord van Jesus deur sosiale media. Die koninkryk van God groei dikwels deur klein dade van gehoorsaamheid. Kleintjies. En dit is waar die groot ding inkom, dames en here. Jy weet, ek dink altyd aan my oom wat ophou drink het en ophou dinge doen het en hy was 'n verslaande alkoholist. Hy het daai tyd die doppie plat getrap om Dani, hy's vroeër hierdie jaar vermoor in Newton Park. Ek dink die mense kan die storie onthou. En om Dani was 'n verslaande alkoholist jare terug. Hy doppie plat getrap, die bottel moet klaar, daai tipe goed drinkery. En hy het ophou drink en alles en hy daai tyd vir Telkom gewerk en hulle gaan almal op 'n uitstapie en op die einde van die dag toe die seminars en alles klaar is, toe sê hulle maar hulle wil casino toe gaan en alles in hom sê vir hom moenie ingaan nie. Moenie gaan na die dobbeldwaas, moenie gaan na die drinkdwaas en al daai tipe dinge nie. En hy sit in die bus en hy dink toe by homself, hy wil nou nie uitvoel nie, hy gaan dit maar net los. Nou ek sê nie dis verkeerd vir jou wat nie dobbel, nie drink, nie dinge doen om lewe te geniet saam met ander mense nie, verstaan my mooi, maar in daai oomblik en tyd het hy 'n les geleer, want toe die bussie se deur oop gaan, toe klim hy uit. En hy gaan toe in. En hulle gaan toe na die hotelkamer toe later. Hy het nie gedobbel nie, hy het nie gedrink nie, maar hy gaan nie die hotelkamer toe. En een van sy mede-kollegas kom na hom toe en sê vir hom, weet wat Dani, as jy in die bussie sou bly, sou ek saam met jou sit. Ek wou net vir jou gesê het. En so ligtelik soos wat het was, het die ou weggegaan en om Dani sê vir my dat dit het sy hart gebreek. Want die Here het vir hom gesê, moenie ingaan nie. Nie vir homself nie. Maar hoe sou hy nie kon praat oor liewe Jesus in die bussie saam met daai man nie? Hoe? Hy sou miskien nog 'n siel bygekry het, ek weet nie. Die ware storie in jou lewe dra meer krag as 10 uitgedinkte stories. En ek beloof dit vir julle. Partykeer moet jy vir jouself sê, ek het daai video gemaak sonder om te weet vir wie dit gaan sien. Jy doen dit want dit is in jou siel. Dis in jou siel wanneer jy vir jouself sê, luister, ek gaan hierdie video praat oor die Here. Want God het geweet, is presies hoe die evangelie werk. Ons saai, God laat dit groei. Onthou, dis nie my werk om mense te red nie. Ek kan niemand red nie. En jy kan ook nie. Jesus red. Ons is die ouens wat die baan paaie skuif. Ons is die ouens wat sosiale media gebruik om dit vorentoe te vat. Ons lê die paving vir waar die Here saam met daai ou gaan loop. Op sosiale media, op radio, op WhatsApp, maak nie saak waar nie. Selfs as jy dit wat vat in jou buitelewe. Ons gaan uit om vir die mense te sê, luister hierso, ek lê die pad. Ek lê die pad na jou toe vir daai ou om te dink. Dis hoekom ek radio doen, dis hoekom ek geloof is 'n werkwoord begin het. Ek wil die pad lê vir die paving lê vir waar jy met die Here kan loop om jou eie probleme uit te sort, om jou eie vrede te vind, om jou genade te kry met liewe Jesus, is waar ek die pad wil lê met geloof is 'n werkwoord. En nou vra ek jou weer vanmôre. Wat is in jou hand? Nie Moses, wat het jy nie? Moses, hoekom is jy soos iemand anders nie? Glad nie. Wat is in jou hand? En ek glo vandag vra God vir jou presies dieselfde vraag. Nie vir predikers nie, nie vir pastore nie, nie vir elke Christen nie. Net wat is in jou hand? Want as jy mooi ding, die evangelie het nog altyd een mens na ander toe beweeg. Iemand vertel vir iemand en daardie iemand vertel weer vir iemand anders. The word of mouth is wat het gebeur het. Dis hoe die kerk gegroei het. En dis hoe jy en ek ook eendag in Jesus gevang gehoor het, is deur word of mouth. Deur 'n pastoor, deur 'n dominee of deur selfs 'n buurman of iemand op die radio wat vir jou vertel daarvan. En vandag gee God vir ons 'n geleentheid waarvan die disippels net kon droom om te hê. Die disippels kon net droom, kan jy dink, wat se werke die disippels kon doen as hulle daai vuur en vlam wat Jesus vir hulle gegee het op sosiale media gesit het. Kan jy dit net indink? Kan jy net dink wat hulle sou gedoen het met 'n Facebook, 'n Instagram en 'n WhatsApp? Kan jy dink? Tegnologie red niemand nie. Jesus red mense. Facebook red niemand nie. Jesus red nie. Jesus red mense, maar hy kort vir jou en my om Facebook, TikTok, YouTube en selfone, tegnologie te gebruik om sy verkondiging te maak. Ek sê nie maak dit 'n verslawing in jou hand nie. Verstaan my mooi, maar ons gebly klaar die dinge. Kom ons verander die manier waar die mense kan sê, "Jissie, wat gaan aan met daai ou? Die Here het hom aangeraak. Kyk hoe verander sy sosiale media." Ek dink ek moet dit ook doen, want die selfoon is net 'n hulpmiddel vir ons. Net soos Moses se staf was net 'n hulpmiddel, was net 'n stuk hout. He made it powerful with the peace and love and grace of Jesus Christ. Onder die staf het net die see oopgemaak nie. God het. Die staf is nie gehoorsaam nie. Moses was. Jy moet altyd onthou waaroor die evangelie gaan. Die evangelie is nie wees 'n beter mens nie. Dis nie probeer harder nie. Die evangelie is dat God so lief gehad het, hy sy seun Jesus Christus gestuur het om vir ons sondes aan die kruis te sterf. Jesus het die straf gedra wat ek en jy verdien het. Hy is begrawe en hy het opgestaan. Hy leef. En elkeen wat in hom glo en hom as Here en Verlosser aanneem en ontvang vergifnis en nuwe lewe. Dis die boodskap. Dis wat ons moet uitdraai. Nie onsself nie, nie ons eie naam nie, nie hoeveel volgers ons het, hoeveel views ons kry nie, hoeveel shares ons kry nie, maar vir Jesus. Want die een view op 'n video is miskien die een ou wat dit wou gekry het. Die een like of die een share is daai pad wat die Vader oopmaak na daai ateë toe wat sit in sy kombuis op Facebook. Wat is in jou hand? Jy moet nie altyd dink, maar ek het die invloed nie, ek ken nie die skriffies nie, ek weet nie wat om te sê nie. Gerard, ek is bang die mense kom praat my oor die Bybel. Good, want dan kan julle altoe iets leer. Soms gebruik ons net daai grootes. Vir die wêreld tel volgers, vir die Here tel getrouheid. Ja. Die Here verwag daai ja. Wat is in jou hand? Onthou nie gou die wêreld kyk nie na hoeveel mense jou naam ken nie. God kyk net of jy sy naam ken in alles wat jy doen. En dalk, net dalk, plaas jy môre eenvoudig Jesus se getuienis of stuur vir iemand 'n WhatsApp of bel iemand of lees 'n Bybelvers of ding net klein. Maar die ander kant van daai skerm sit 'n siel wat dit nodig het, sit 'n lewe wat jy kon red. God gebruik jou nie om almal perfek is nie, nie omdat jy alles weet nie, maar omdat jy bereid was om te sê, Here, hier is ek en dit is in my hand. Voordat jy vanaand gaan slaap, vat jouself in jou hand. Kyk daarna en vra jouself net die vraag, Here, hoe kan ek dit wat in my hand is gebruik om U naam groter te maak? En ek glo as Christene daardie gebed opreg gebid word, opreg uit jou hart gebid word en dit reg beteken, sal ons nie meer inhoud op sosiale media hê wat mense sal laat vraagteken nie. Ons sal meer hoop hê, meer liefde, meer waarheid, meer Jesus. Meer van die goeie goed wat Vader vir ons gegee het. Dames en Here, wat is in jou hand? Want ek beloof dit vir jou. Wat in jou hart is, moet op jou hand wees. En dit moet uitgaan na die wêreld toe. So lief het God die wêreld gehad het, is die enigste seun gegee het om vir ons te sterf vir ons sondes. Hy het die grootste opoffering gemaak. Wat so opoffering maak jy? Is dit van so aard dat jy bereid is om jou lewe uit te lek op sosiale media? Want ek sê nou vir jou, daar is verdorre, verlore en seer mense daar buite wat net goed wil sien en wat dalk net die Here se naam wil hoor. Ek sal dit nooit vergeet nie, en so oud soos wat ek word, en ja, ek het in 'n bar ingeloop. Ek het in 'n bar ingeloop. En ek het by die bar gaan sit, want ek sou drink. En daai tyd het ek net my naam begin bou in die publiek en ek was baie vol van myself en alles, maar ek het daar gaan sit. En die barman het vir my gevra, "Are you doing, buddy?" And to say, "By God's grace, I'm doing okay, my man." En die ou langs my het gesê, "Don't say that." To say, "From what?" To say, "Don't say Jesus' name in the bar." En in die oomblik, dink ek myself, is baie waar wat hy sê, want ek sit hier en ek gaan nou groot sonde pleeg, want ek was nie daar om net 'n dop te drink nie, ek was daar om myself op 'n ander planeet te sit. En ek, voor ek myself kon kry, toe sê ek van wie wat, "I'm going to use that guy as an example in the corner," en ek point nogal na die ou toe en ek sê van hom, "Sorry, ek gee gebruik vir 'n verskoning," en die ou sê, "Dis fine." En ek sê van hom, "Wat is daai ou wat daar in die hoekie sit met die drankie voor hom, verby hierdie bar geloop het en gesê het, 'Here, ek gaan huis toe gaan vandag as gevolg van my depressie en my angs en allerhande dinge. Ek kan nie meer op hierdie aarde leef nie en dinge raak vir my te veel. My skuld is vir my te veel. My lewe is vir my te veel. Ek kan net nie meer nie. En ek gaan in hierdie bar in loop en ek gaan 'n dop drink en ek gaan courage probeer kry om hier sneller te trek. Maar as ek jou naam hoor in hierdie sonde plek vandag, sal ek nie. En ek kom in wat Gerrit is, wat er niemand is nie. En die ou vra vir my, 'How you doing, buddy?' En die ou hoor, hoe sê ek, 'By God's grace, I'm doing okay.' Wat bedoel is, hy het vir die Here gevra, 'Here, ek, laat ek net jou naam hoor in hierdie sondige plek en ek sal het nie doen nie, en by God's grace, sê ek, by God's grace.' En ek kyk na die ou langs my en hy vat sy sleutels en hy loop. Ek het nie 'n argument geweng nie. Ek het iets in daai ou se siel gesit daai dag. En dit was ook my pad na waar ek vandag sit, waar ek glad nie drink nie. Wat is in jou hand? En hoe gebruik jy dit ter ere van die koninkryk van God? En die gehoorsaamheid om dit te doen. Dames en here, dit sit in my en jou om die wêreld te verander deur sosiale media. Sosiale media is klaar vol van die verduisternis en bitter. Kom ons maak dit die lig. En ek sê weer, 'n lig argumenteer nie. Hy skyn net en die donker verdwyn. Wat is in jou hand?

0: If you want to be happy for the rest of your life, let the Holy Spirit take control of you. Dis baie mooi. So ja, dames en heren, gekondig daai tyd van die dag wat ek julle moet groet. Is prachtig. Baie dankie dat ek saam met julle kon kuier en die Here se naam groot gemaak het. Ek wil net wel vir julle sê dat alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop aangebied deur Pick and Pine die 9 Augustus by Kings Beach. Nou vir die vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Nou skryf in as jy inskryf, wel was gister kon jy die gratis team kry, maar jy kan nog steeds 'n geskenksakkie kry as jy inskryf. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag in pink te maak. Nou sluit dan by vroue van alle ouderdom om vir die oggend van welstand en eenheid en dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co. Don't say that. So dames en heren, is lekker om saam met julle te kuier. Ek hoop julle dag is super, super lekker. En onthou net, tussen 12 en 3 is het Chantal Bosch, wat vir die country klanke gaan gee. Natuurlijk, daar ons Jukebox James is net hier na my. Maar, die SACMAF Country Awards gaan weer aan een gestem van luisterweemse country program, die Country Haarklop met Chantal Bosch, op Sondag. Nou, al wat jy moet doen is, gaan na ons Facebook blad toe, druk op die skakel, en waar jy vir jou naam, vraag ek jou naam in, en het vat jy direct na die peiling toe, gaan stem vir Chantal, en barabim, barabim, druk submit. Alle Alles is veilig, niemand gaan vir jou boodskappe stuur of enig is net een polypol, wat hulle net gaan doen daar en dan is het voters choice om weer vir Chantal die welverdiende eerste plek te gee op die SACMAF, Suid-Afrikaanse Country Music Association Federation. So ja, van my kant af, dames en heren, ek hoop julle gaan allemaal soet wees. As julle stout is, bedouwer. Kom ons sluit af met een gebed. Vader Jesus, baie baie dankie vir Luister FM, dat ons die platform het om die naam groot te maak. Liewe Jesus, baie dankie my Vader, dat ons hierdie week kan ingaan om te weet, Vader is koning en Vader vat beheer van ons lewe van vandag af. Al wat Liewe Jesus van ons af verwag, is ja, Here, wat is in ons hand? Sit die regte dinge in ons hande, my Vader, sit ons voete op die regte plek, laat ons sit die wacht voor ons mond, laat ons die regte dinge praat en die regte dinge dink en ons bedek ons by die bloed van Jesus Christus en ons breek enige vervloeking, verwensings, afguns, jaloesie en ondermynings. Vader Jesus, hierdie week is uit genade uit, maar is U. Ons stuur nou al engele vooruit, Vader, hierdie hele week deur en enige planne by die duivel vir ons of enige van ons luisteraars het, krap ons die mekaar en ons kap sy hande af, my Vader, dat ons uit die ander kant van hierdie week kan uitkom, blessed. Verby blest, asjeblief, Liewe Jesus. Ons vraag dit nie, omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleenlik. In Jesus naam, amen. Dames en heren, was lekker om saam met julle te kuier. Man, oh man, oh man. Sal dit lekker tot de volgende keer op hierdie prachtige program van Geloof is 'n Werkwoord. Ek is so bly, ons het hierdie ding begin, want het doen goed vir my siel. So onthou ek vraag weer vandag vir jou, dames en heren. Wat is in jou hand? Gebruik dit. Gebruik dit. Niemand sê, jy moet elke dag gaan preek in die publiek nie. As jy doen wel, jy gaan geblees word. Maar op die einde van die dag verwacht die Vader dat ons dinge moet gebruik om sy naam groot te maak. Dit is 'n grootte. En moet nie net piek uit die Bybel uit om net 'n paar goedjies te volg en 'n paar goed nie te volg nie. Want die blessings wat vir jou wag achter daai geslote deur, dink ek, gaan jou stom slaan. So van my kant af, Gerrit die Jager, het was lekker om saam met julle te kuier. Ek vang julle weer môre op Grootbeck Breakfast saam met Lisa Marie, Lisa Mare. Vang ek julle weer môre tussen 6 en 9 hier op die prachtige stasie. Soos ek gesê het, daar ons Jukebox James is net hier naar my, is die man wat jou deurvat met al die classic tunes op sy beste. Jy weet die beste shows, man, wat jy gaan kry in Suid-Afrika as het kom by die type treffers. So bly en geskakel by die lekker luisterstasie en onthou julle kan contact maak met ons op die WhatsApp line op 082-333-667. Standaard data 3 geld en as jy wifi het, man, dan loop hy so stroop. Cheers vir eers en nou, ons vang hom lekker deur. Toodles!
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties, jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

famous as ever.

Hartsbaak Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Brightsbox die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Brightsbox Sign Company, rated awesome.

En baie baie welkom op hierdie Sondagmiddag, die 26ste Julie. Jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die country hardloop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek gehad en ek weet, ons gaan hom lekker afsluit hier vandag. Eerstens ook baie dankie aan Darren met Darren's Jukebox. Elke Sondag tussen 9 en 12 kan jy hom kry met daai goue ouwe klanke net soos hy dit kan doen. So wanneer jy kan uitsien soos ouder gewoond, ons kyk net hier nou wie groet en ek sien die boodskappe kom deur. Ek sê vir julle reeds baie baie dankie daarvoor. Ook die bekende verjaarsdag in die country musiekbedryf wat vandag in country musiek geskiedenis gebeur het, dan 'n hele paar nuwe enkelsnitte wat ek vir jou gaan bring vandag. Jy kan saam my gesels op die WhatsApp lyn 0823333667. Onthou ook as jy daai stemgreep vir my deurstuur onder 30 sekondes asseblief en onthou ons is 'n country program, so ons speel geen ander genre behalwe country musiek nie. Hier is Gibson en Miller Band met Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys.

0: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

Is ek langer van Drank Mulligan? It sounds like something I do. Keep moving it for the cheese, mine, Gibson Miller, man. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. A boodskap wat hier vir my sê, speel asseblief Scotty McCreery se Love You This Big vir Jason Erasmus, wat vandag verjaar. Baie geluk seën, Pike radiostasie, sê Adolf daar van Uitenhage. Adolf, ongelukkig gaan ek nie daai enetjie vandag speel nie, want ek het 'n splinter nuwe een van Scotty, wat ek vandag vir julle gaan bring. So, is die anderste? Kan jy vir my deurstuur? Goeiemiddag Chantel, hier het 'n staan in Kaap. Ons het nou twee sulke mooi dae agter mekaar. Daar seker weer koue op pad, sê sy. Maar ons is dankbaar, dis eintlik droog hier. Mag my liefste tribe en ons luisterie van familie 'n wonderlike middag saam met die musiek geniet. Vir my suster Jolien, wat môre weer hospitaal toe gaan, ek bid dit sal goed gaan en sterkte daar. Mag julle die middag saam geniet. Indien moontlik, kan jy asseblief een van hierdie volgende speel, daar my 'n lekker lysie deurgestuur. Ek het petrol nodig vir die siel vir die komende week en Lisa het Luke Combs se show so geniet en geniet 'n wonderlike middag en veilig bly vir die komende week. Baie warm Kaapse liefde, sê Marlene daar vir my. Marlene, altyd lekker om van jou te hoor. Dan sê die ene graag wil net vir Mornay en gesin, as ook Charlene en gesin sê geniet julle dag en ouma is baie lief vir haar drie kleindogters. Elske, Eliska en Saskia. Dan ook my drie susters Mara, Letty en Charlotte. Lief julle net so baie, verlang somme baie na almal. Liefde groete Christa van Sedgefield wat daar 'n boodskap instuur. Ek sien Leonie is ook in die huis. Ja, laat waai, die nassies wag daar, sê sy vir my. Boodskappe kom deur. Ek sê vir julle baie baie dankie vir die saamgesels. Hier is Luke Combs, When It Rains, It Pours.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Lady A met I Run To You. Blake Shelton het voor het met Nobody en Luke Holmes. When it rains, it pours. Nou kom ons kyk na die bekende verjaarsdag vandag. Val jy baie ver terug in tyd 1922 was Jim Fogelsong. Country muziekvervaardiger is op hierdie dag in West Virginia gebore en vanaf 1950 tot die laat 90s was hy gemasseer in Nashville. Hy het kunstenaars vervaardig soos Barbara Mandrell, Don Williams, Garth Brooks, Donna Fargo en 'n hele klompie self vir George Strait en Tanya Tucker. Dan in 1931, gebore op hierdie dag in North Carolina, was Country Music Hall a fame lid Fred Foster. Nou, hy word erken as die vervaardiger agter al Roy Orbison se grootste treffers, insluitend Pretty Woman, Only the Lonely en Crying, en het groot treffers vir Dolly Parton, Willie Nelson, Ray Stevens, Chris Christofferson het hy allemaal vervaardig. Hy is op die 20ste februari en 2019 op die ouderdom van 87 oorlede. Dan die laatste een geboor op hierdie dag 1947 in Windsor. Ja, lyk vir my soos Windsor. Was gitaarspeler Al Anderson wat treffers vir George Strait ook geskryf het met Love's Gonna Make It All Right, Diamond Rio's Unbelievable, Leon Rimes' Big Deal en The Mavericks, All You Ever Do Is Bring Me Down. So, as jy vandag verjaar jy sal met, lyk my net musiekvervaardigers vandag.
0: Luister FM.

0: you ever do is bring me down. Dolly Parton met 925 en George Strait met Adelaida. Boodskap die vir my sê, Chantal, kan jy asseblief ietsie daarvan Don Williams vir ons speel lekker middag verder. En kom daar van Karen af. Karen, ek het ietsie gelaai daar vir jou. Middag, Breebos, dankie vir alles wat jy vir my doen. Lief jou om die wereld. Liefde van jou bekkie, Chantal, asseblief een van hierdie volgende. Ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen, of wat een van die beskikbaar sal wees. Hi girl, hoop het gaan goed, sal nie asseblief my groen oog sê, sy moet nie so kwaai wees vandag nie, sê vir haar, ek is baie lief vir haar, ook vir ons sisters in Swartkops, lief julle Anna, en dankie vir die inloer, Tannie Queenie, lief jou ou girl, speel asseblief People Are Crazy, indien moontlik sê Rudolf daar vir my, Rudolf, ek gaan kyk, as sy beskikbaar is, maak ek so, stemboodskap wat die deur kom, kom ons hoor.
1: Hi Chantel,
0: hallo.
1: Speel vir Rian en Rochelle Erasmus, Country Roads van Dani. Dankie.
0: Baie dankie Dani, ek gaan kyk daar vir jou, Hendrie sê vir my, hi, speel More of You, asseblief, van jou danspartner, sê hy daar. Dankie Hendrie, ek gaan hom vir jou speel, hoor, hy is gelaai, so hy sal so'n bykie later speel. Dan sê hierdie ene keer vir my, goeiemiddag, kan jy dank vir ons Green Eyed Angel, speel asseblief, baie dankie, en kom daar van Carl af. Carl, as hy beskikbaar is, maak ek vir jou so. Goeiemiddag, graag een versoekie vir my liefie kind, Chantal, my baby, just take one day at a time. I know it's difficult, but things should be back to normal sooner than you think. Love you lots, my sweetie. Indien moontlik speel, asseblief vir haar, I love you for all the wrong reasons. En dit kom van haar ou vroukie. Baie, baie dankie, sê daai boodskap, Louisa, wat daar een deur stuur. Net hierna, so bykie Don Williams, wat vir ons sing, Tulsa Time.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getraind.

Want ding ons van hy Scottie McCreary weergawe van Why Me Lord, absoluut fantasties. Een boodskap wat hier van my sê, Chantal, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou, dit gaan baie dankie. Sê jy asjeblief vir ons Taylor Swift se Begin Again kan speel vandag. Dankie vir die muziek wat jy met ons deel. Groete Kate en John van Mossel Bay. Nou ek het gekyk na, ongelukkig is hy nie beskikbaar nie, so ek sal daar kyk vir volgende week om op die speellys te sit vir julle. En dan sê hierdie ene Hallo Chantal, hoop het gaan sommer goed met jou. Ons luister en sien uit na die program, soos altyd. Kan jy asseblief vir ons Lukeras van Vince Gill speel, asseblief. Paradijs liefde groete, Tannie Daphne en op Frans. Daar het julle om gehoor en ek hoop julle het om geniet. Maggie sê vir my Chantal, net vir my sister Chrissy, wat in die hospitaal lê, net sy sterkte en hoop sy word gauw gezond. Ons bid vir jou en dit kom daar van Maggie af. Baie, baie sterkte daar. Dan sê die in die middag Chantal, wat een lekker warm Appington, sê hulle daar vir my, en groete aan amal wat ons ken, en is daar van Hester af, wat al die pad uit Appington is, ingeskakel is vandag. Dan sê die ene, ek wil net vir my sister Maggie en Albert sê dankie vir die dag so ver, en vir my sister Chrissy, word gauw gezond, sê die boodskap. Dan sê die ene, maar kom ons kyk hier so, Chantal, baie welkom in ons huis, op die lekker warm sondagmiddag, wil net vir my ma van Sedgefield sê baie dankie vir die boodskap, wat sy nou net oor die radio gestuur het, en wil net vir haar sê, ons mis en lief haar ook baie, van haar seun Mornay, skoondogter Doreen en kleindogter Saskia. Baie, baie liefde wat hier deurkom, en ja, radio bring mens net nader aan mekaar, nee. Chantal wil net vir my sis, Missie en Leon sê baie dankie vir die heerlike kos, my kinders, Lentie Ryan en Tola, love you too much. My man lief, is het Gerald? Ja, vir jou is ek net te baie lief. Jy is my alles, love you. En ek kom daar van Shamayn af. Heel wat boodskappe wat deurkom, bietjie Josh de Taufie met Storms Never Last.

Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardewarewinkel.

is John Denver, Take Me Home, Country Roads. Charlie Pride net voor het, It's Gonna Take a Little Bit Longer, en Johnny Cash, A Boy Named Sue. Kijk, toe die beep inkom, toe sê ek dat, oh, dankie toch, amper was ek in die moeilikheid gewees. Enekie wat hier vir my sê, wil graag net alles sê vir my sienkie Ruben, ons sit lekker en braai saam met moeder en luister heerlik na die country muziek. As jy kan, speel asseblief vir ons ietsie daar van Ella Langley. Ek het iets op die speellys vandag gelaai vir haar, so bykie later. Dan sê hier enekie vir my, goeiemiddag Chantal, baie dankie vir ons country, Pastoor Jacques, net baie dankie sê vir die awesome diens vir oggend, beste soos altyd. Sê asseblief vir man lief Henny, ek is bitter baie lief vir hom, en dit kom daar van Isabel af, en sy sê ook vir ons kinders, kleinkinders en achterkleinseens, so ver wil ons net sê lief julle, allemaal geen geniet julle sondag, mooi dag, sê Isabel daar. Altyd lekker om van julle te hoor. Enetjie wat hier sê, dankie vir al die treffers, Mark en Diane, wat daar vir my boodskap deur stuur, ietsie van Billy Rysiris is net hierna. Kijk, jylle ken my goed, nee, jylle ken my baie goed. Dan sê die ene, Chantal, can you please play Don't Let the Old Man In for my husband Andrew. Karen, ek gaan hom daar vir jou op die speelhuis laai, as hy beskikbaar is, dan kan ek vir jou so maak. Dan sê die ene vir my, Don't Let Me Cross Over, asseblief mooi dag, Yvonne, wat daar 'n boodskap instuur. Dan sê die ene, kan jy asseblief my 4 dogters en 2 skoonseuns, 4 kleinkinders, net sê ek is baie lief vir hulle, en hulle moet hulle sondag geniet van Leanne, en speel asseblief ietsie vir hulle daar, die liedjie van my oudste dogter, Claudia, jy is steeds hier, sê Leanne, daar vir my. Dan sê die ene, wil net vir my man Gordon Best sê baie dankie, dat jy so mooi na my kyk, en na my heup vervanging, jy is my regterhand, al het jy self seer. Dankie vir al die lekker kos, lief jou baie van jou vrou Lizette af. Altyd so mooi om te hoor. Anton sê vir my, ons is laat, maar ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Dank Billy Joe Spears wat hy daarvoor vraag. Gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen. Anton, die boodskappe kom deur. Een van my ginslinge van Billy Ray Cyrus. She's not crying anymore.

0: that cold bitter wind. Look out your window and smile. Don't let the old man in. Look out your window and smile. Don't let the old man in.
1: It's Toby Keith. Don't let the old man in. Conway Twitty Net Forum, Linda On My Mind en Billy Ray Cyrus met She's Not Crying Anymore. Een boodskap wat hier sê, middag Chantal, dankie vir die muziek, wil net vir my vrou Kayla sê, lief jou baie en dankie vir alles wat jy vir my en my dochter is het Libunay en Skoonsie en Dagie daar aan ek aan die water, mis jylle baie en baie lief vir jylle, trots op wat jylle doen en ek kom daar van Toby af. En ek wat hier sê, Chantal wil net vir my verloofde show Sean Bowie sê baie lief vir hom van sy aanstaande. Baie liefde wat hier deurkom en ek hou daarvan. Enetjie wat hier vir my sê, lekker warm wintersdag in die Kaap. Braai lekker saam met die familie van Janlou vir haar een boodskap deurstuur. Wat een mooi naam. Konroy sê vir my Chantal, Konroy wens alle getrouwe lekker luister FM ondersteuners een geseënde sonnig verder as een wonderlike week en versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende. Nou kyk haar Konroy, ken al wat jy voor gevra het, nee? Ek ken hulle. Goeiemiddag, bykie later as normaal, op die laaste paar dae, my gesin ook aan luisterfm familie, saam met die omroepers en span, een geseënde week, saam met julle hartsmense, weet Godse genade, van elke dag is net een guns aan ons, leef voluit elke dag en wees lief. Baie dankie vir ons prachtige muziek, veilige tuiskoms en prachtige week aan jou ook. Dankie, daar sal altak, waardeer het rarig baie, en groete uit Jeffreys Bay. Dan het ek een baie speciale boodskap gekry en ek moet dit speel. Tokkie, baie dankie. Kom ons hoor wat sê Tokkie vir ons vandag.
2: Hi, Santiel.
1: Hallo.
2: Tokkie is so. Ek hoop het een lekker naweek gehad en een lekker sondag. Dagie. Ek wil vandag rarig een speciale besoekie doen, maar rarig vir een baie, baie goeie persoon. Haar naam is Santiel. Sy werk vir Luister FM. Ek wil jy my graag vir jouself een baie mooi liedjie stuur. En dankie vir jou pikprogram. Jy weet, ek luister altyd na jou mooi stem van Tokio. So speel asseblief een speciale song vir jou. Dankie, Sintel.
1: Tokie, baie, baie dankie. Jy is pas my dag gemaakt, rarig. So ek ga nou die liedjie speel. En dit is Walker Montgomery met I Don't Think I Will.

0: Blondie Angel, Green Eyed Angel, Splinter niet te blijster, in Midland, Shooting Memories with a Tequila. Nog boodschappen wat hier deerkom, kom eens hoor, wat sê die volgende?
1: Middag, Sintelli.
0: Middag.
1: Tien is hier van de Spets, joh. Jou program kook weer vandag, ons het lekker in die sonnetjie. Lekker dag hier in de Spets. Keer bykie by die kinders, ons wil net vir ons dochter Chanel sê. Baie geluk met haar 30ste verjaarsdag morgen. Mag sy altyd die prachtige vrou, ma, dochter bly soos wat sy is. En ek moet sê, vir iemand wat 30 word, lyk sy baie goed vir 60. Ons kyk regtig baie lekker hierso. As dit moontlik is, Choosing Texas van Ella Langley. Anders die enig iets anders te wat mooi is. Baie dankie, ons waardeer jou program. Veilig ry huis toe.
0: Baie dankie. Ek gaan so maak. Ja, daar enekie is gelaai, so hy sal so 'n bietjie later speel. Dan sê die, ek wil net vir my man Loukie sê, ek is baie lief vir hom en dankie dat hy so wonderlike man, pa en oupa is vir ons. Ons kook lekker kos saam vandag. Mooi dag vir jou en dankie vir die lekker musiek, sê daai boodskap vir my. En dan het ek ook nog 'n stemboodskap hier deur gekry, kom ons hoor.
2: Vertel ek, weet jy waar nog plek is nie, alles amor. Kan jy vir my een liedjie speel vir my skoonsister, wat in ons betaal is, ons hou vir haar duim vast, dat alles recht geloop het. Ons missa, Maritie Olkers. En dan, as jy vir ons kan Wave on Wave speel, dit is ook vir een vriend van ons wat oorlede is, net om te laat hy weet, ons, hy is altyd in ons harte. Baie dankie hoor.
0: Wat een mooie boodskap. Enekie wat hier vir my sê, ek wil net graag een boodskap aan my twee seuns, Dean en Rian, en my twee skoondogters, Sophia en Salomi sê, ek is baie lief vir julle, en ons sien mekaar nie gereeld nie, en ek bid elke dag vir julle dat die Here julle sal bewaar. Kan jy asseblief vir julle ook een speciale liedjie speel? Baie dankie en veilig reis toe, Tannie B, wat daar enekie vir ons stuur. Dan het ek een wat hier vir my sê, net vir my gelief de sê Marius Botha wat so mooi sing in die kamer, op die mooie muziek wat jy speel sê Karen, daar wat een boodskap deurstuur, kyk nou net hoe lekker sing hy daar, ek hoop hy sing vir jou, dan sê hier enekie Chantal, indien nog nie gespeel het nie kan jy sy beliefde gambler van Kenny Rogers speel vir Stefan en my sister Amanda van Karedo, asseblief hulle is oud in woners, maar nuwe luisteraars van Luister FM. Lekker, lekker. Welkom by die Luister FM familie. Hier is Tanya Tanker, Without You, What Do I Do With Me?

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduizel.co.za.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: En ons raak luister nou, Waste Me True to the End, Glen Campbell met Rhinestone Cowboy. Tanya Tucker, Without You, What Do I Do With Me? Nou kom ons kyk bietjie country sterre wat in 2026 aftree en moontlike sprake is van aftrede. Nou country musiek het reeds totsiens gesê aan verskeie geliefde kunstenaars wat in 2026 afgetree het en het lyk asof meer binnekort by hulle in aftrede sal aansluit. Nou die eerste een weet ons, Alan Jackson se aftrede is ongetwyfeld een van die grootste stories in country musiek in 2026. Die Country Music Hall of Famer het die verhoog verlaat nadat hy een van die mees ikoniese loopbane in country musiek oor die afgelope 3 dekades plus opgebou het. Hy het sy toerloopbaan afgesluit met een laaste All-Star vertoning in Nashville in Junie. Dan John Michael Montgomery, nou tegnies aan die einde van 2025 afgesluit, maar 2026 merk sy eerste werklike jaar as aftrede. Die sanger het in 'n verklaring aangekondig dat hy van die pad af gaan tree en sy aanhangers net wil bedank vir al hulle ondersteuning deur die jare. Ek was gelukkig en geseend om vir soveel jare te kan doen wat ek lief het, het hy op sosiale media geskryf. Montgomery se grootste treffers sluit in I Swear, I Can Love You Like That en I Love The Way You Love Me. En dan die laaste ene was nogal vir my amper van 'n skok. Nou, Darius Rucker, dit lyk nie of hy in 2026 gaan aftree nie, maar in 'n onlangse onderhoud het hy laat blyk dat hy nie veel mag langer dalk gaan toer nie. So Rucker het tydens 'n onlangse verskyning op die Dan Patrick Show oor aftrede gepraat en hy het spesifiek geword en gesê, hy dink hy het nog so 2 jaar oor. Ek mag dalk, het Rucker voortgegaan, ek het dit regtig oor weeg en ek het verlede jaar by 110 vertonings gespeel. Ek bedoel, wat doen ek, het hy gevra. Rucker sê hy wil sy toer in loopbaan afsluit, die een laaste toer saam met Houdini Blowfish te doen, en na die laaste vertoning, dit wel by die Williams-Brice Stadium in Columbia. Dit sal daar plaasvind. So ja, kom ons luister, Alan Jackson, John Michael Montgomery en Darius Rucker.

0: Darius Rucker, made Wagon Wheel. John Michael Montgomery, I Can Love You Like That. En Alan Jackson, made Living on Love. Nou ja, dis tyd vir die duet. Jy weet al hoe werk dit. Ek speel vir jou een duet en jy sê vir my wie die twee kunstenaars is. Is jylle reg vir dit? Vinnige vingers. Dit is een man en vrou span vandag. Baie bekend. En al wat jy moet doen, stuur vir my die kunstenaarse name deur. En ons kyk altyd wie is eerste. Ek weet, ek dink Anton sit al reg daar om te luister wanneer die duet gaan begin. En wat ek dink jylle allemaal gaan hom ken, ek het hom makkelijk gemaakt vir jou hierdie week. Laat weet vir my 082-333-667 wie is hierdie twee kunstenaars?
1: Hello.
2: Hello, Loretta.
1: Darling, I knew it was you.

0: Eastcape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Hallo Langley met Choose in Texas en dan daai duet wat ons vir jou gevra het. So kom ons kyk, ek gaan so vinnig deur die name gaan hier. Malene, jy was heel eerste reg met al twee kunstenaars. Dan het ons ook hier vir Debbie wat reg was. Anton, jy het hom ook daar. Dan het ons nog 'n Malene wat ingestuur het. Ek gaan hom vir jou gee. Vir daai spelling is okay, ek kan daarom uitmaak waar daar staan. Dan het ons ook hier vir Tanya Welgemoed wat reg was daar. Charles, ongelukkig nie. Renel, jy het hom. Lorraine, jy is ook reg daar. Mario, jy het hom. Tannie Helen het hom ook daar. Hester, ongelukkig nie, daai kunstenaar nie. Ook hierso van Marlies wat daar is. Dan het ons hier vir Koos. Ja, jy is reg daar. En dan het ons vir Jolanda ook. Kyk, hier is baie boodskappe. Louise, jy is reg daar. En dan het ons hier van Ma Chips, sy is ook reg daar. So kom ons kyk, wat was die regte antwoord gewees? As Soon As I Hang Up The Phone is 'n klassieke country muziekduet geskryf deur Conway Twitty en opgeneem is saam met niemand anders nie as Loretta Lynn en is vrygestel in Julie 1974 as die hoofenkelsnit van hul vierde gesamentlike studioalbum Country Partners. Die legendariese die se vierde nommer 1 treffer op die country treffers. So daar het jy dit, as jy gesê het Conway Twitty en Loretta Lynn, was jy 100% in die call. En op daai noot is dit tyd vir my om tot ziens te sê. Ek het lekker saam met jou gekuier op hierdie sonndagmiddag en ons maak volgende week weer so selle tyd, selle plek tussen 12 en 3. Bly ingeskakel vir niemand anders nie as Nelis Meyering Brits. Hy is net hierna en hy vat jou tot en met net so voor 6 vanaand toe. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde sonnaandag verder hê.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084 307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so 4 minute oor 3 en jy weet as Tannie Lorika vir ons sing die nostalgie beteken dit net een ding. Jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring. Maar dit is hier op Nostalgies met Nelis en ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. En het gaan 'n lekker middag wees. Ons gaan die naweek op die regte manier afsluit. Ons raak nostalgies, ons maak mooi musiek en ons gaan lekker speletjies speel. Natuurlik is ons so by half se kant is dit tyd vir die Sondagserenade en is ons so by kwart voor vyf se kant is dit daai lekker speletjie wat ons elke Sondag speel. Ken jy jou kenwysie? So, ek gaan vir jou lekker besig hou vir die volgende 3 ure of so. Maar ek wil eers ook net vir Chantel sê baie baie dankie vir die country hardloop. Dit is altyd lekker om na haar te luister so op 'n Sondag terwyl ons besig is om kos te maak en reg te maak om hier na die ateljee toe te kom. So Chantel, baie baie dankie, dit was weer eens 'n lekker een gewees vandag en ek sien vir jou volgende week, maar nou wil ek ook net eers gou vir jou herinner, dis weer daardie tyd van die jaar, dis die SAC MAV Country Awards. So as jy vandag se program geniet het saam met Chantel, gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. En al wat jy moet doen, jy gaan na ons Facebookblad toe, gaan druk op die skakel en waar dit vir jou vra vir jou naam, tik jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Daar gaan kies jy dan vir Chantel op Luister FM en onthou om hom te submit. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe, dis waar hy hoort hierdie jaar, né? En jy ander ding wat ek ook vergeet om te sê altyd, jy kan soveel keer gaan stem as wat jy wil, so vra sommer vir al jou vriende en familie om ook so te maak. Ek sien hier is al klaar 'n klomp boodskappe wat deurgekom het vir 3 vir my, 3 vir jou. Ek gaan nou begin aandag gee aan hulle. Ons moet eers bietjie gaan musiek maak, man. Dis lekker hier so op 'n Sondag. So kom ons gaan luister daar vir Pat Green met Wave on Wave.

0: Koos Du Plessis daar so met kinders van die winter. Net voor het was het Pat Green geweest met Wave on Wave. En ek sien hier soos al 'n klomp boodskappe wat ingekom het. Ek gaan nou begin aandag gee aan dit. Dit is natuurlijk tyd vir drie vir my, drie vir jou. Maar eers wil ek net baie, baie graag, baie dankie sê vir elke liewe luisteraar. Vir al die mooie boodskappe wat ek hier oor die naweek gekry het en die mooie wense wat ek gekry het. En weet net, ek waardeer elke een van jou opreg. En al die boodskappe, soos ek sê, wat hier oor die lig uitgekom het, dit was verskriklik besig geweest. Instagram, TikTok, Facebook, dit was mal geweest, maar dit was vir my lekker om al die liefde te kry. So baie, baie dankie vir allemaal so mooie verjaarsdagwense daar so vir gister. En ek het 'n lekker naweek gehad, so baie, baie, baie dankie julle. Dit was vir my heerlik geweest en is vir my lekker om hier so saam met jou te sit en kuier vandag. Maar, voor ons by drie vir my, drie vir jou kom, ons gaan doen gaga eers hierdie ding.
1: Luister FM.

0: gaan loer gou daar wat maak jou weer vir môre maandag die 27ste Julie en ek skop af daan allewel noord. Julle is môre op 'n 7 en 'n 19 is gedeeltelik bewolk by julle. Bishu 12:20 met 'n 10% kans vir reën. Karadok 9:21 gedeeltelik bewolk. Dispatch 14:18 met 'n 60% kans vir reën. Oos-London 17:20 met 'n 30% kans vir reën. Fort Beaufort 10:18 met 'n 10% kans vir reën. Graaf-Reinet 10:20 gedeeltelik bewolk. Graamstad 13:18 met 'n 30% kans vir reën. Mthatha 11:24 met 'n 30% kans vir reën. Port Elfred 16:19 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth, hallo julle, 15:18 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 15:25 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 8:21 met 'n 10% kans vir reën en uiternaag 14:18 met ook 'n 60% kans vir reën. En dan ons vriende daar in Jeffreys Bay, natuurlik kan ons nie van julle vergeet nie. Julle is môre op 'n 14 en 'n 19 met 'n 90% kans vir reën. So dit lyk my dit gaan 'n lekker nat begin wees vir ons weer. Maar solank jy by Luister FM ingeskakel is, is jy op die regte plek. Nou ja, dit is daai tyd van die aand of van die middag waar ons 3 vir my, 3 vir jou speel. En as jy nog nie saam gespeel het nie, jy weet nie hoe hy werk nie. Ek speel vir jou 3 liedjies wat my terugvat in tyd, wat my sentimenteel maak en wat vir my nostalgies is. En dan vra ek vir jou, stuur vir my jou 3 liedjies wat jou nostalgies maak. Soos ek elke Sondag sê, dit is as jy daar op 'n stoep sit of om 'n vuur sit of om 'n kombuistafel sit en jy luister na hierdie musiek, dan verlang jy sommer na mense wat jy nie eers ken nie, nê? Dis die tipe musiek wat ek vanaand soek. Soos ek elke Sondag ook sê, ongelukkig KI musiek of AI musiek is nog ongelukkig nie nostalgies genoeg nie, so ek kan ongelukkig nie enige KI versoeke speel nie. Maar stuur van jou liedjies deur, die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en as hy nostalgies is en hy is beskikbaar, dan laai ek hom vir jou. Soos ek elke Sondag sê, ek het baie men Engelse speeltyd op my lys. So as jy nou vir my net 'n klomp Engelse liedjies gaan stuur, gaan ek ongelukkig nie albal vir jou kan laai nie. Maar as jy vir my so 2 Afrikaanse en 'n Engelse een stuur, dan vat ons hom van daar af en dan kyk ons hoe gaan hy. En ja, ek sien hierso is verskriklik baie boodskappe wat voor my lê. So kom ons geluister gou na my 3 en as ons terugkom, dan luister ons na jou 3.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was gered voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, nou Speedy Quip.

net nou die aand, toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot in my

0: En dit was gewees teens Jordaan daarso met Hanne, Annelie van Rooyen met rooi kitaar en Lucas Marie, daai drie vir ons afgeskop met Droomvrou. Nou ja, dit was my drie gewees en ek sien hierso 'n klomp boodskappe wat deurgekom het vir jou drie. So kom ons gaan loer gou-gou daarso. Ek hoop ek gaan by almal uitkom vanmiddag. Kom ons kyk gou-gou hierso. Irene sê vir my, dit kom al van Louisa af. Sy sê vir my, hallo daar oulike Nelis, dankie Louisa. Daarom weer Sondag, my gunsteling dag. My drie nostalgiese nommers vandag is Bokke se klok. Die donkie is 'n wonderlike ding en Paper Roses. Baie, baie dankie jy. Louisa, ek het vir jou gelaai daar wat ek kan, so geniet hom. En dankie dat jy so lekker saamkuier. Tannie Veronica de Vos is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Nelis, hoop jy het 'n onvergeetlike verjaarsdag gehad. Mag daar nog sommer baie meer wees. Voorspoedige nuwe lewensjaar vir jou. My musiekkeuse vir vanaand is Annelie van Rooyen se Seemeeu, asseblief. Mooi aand en 'n veilige week vir jou en al die gereelde luisteraars. Baie, baie dankie Tannie Veronica. En daar het nou net 'n Annelie van Rooyen liedjie gespeel. So ek hoop Tannie het hom geniet. Ek gaan ongelukkig nou nie nog ene van haar kan speel nie. Maar kom ons kyk, miskien so 'n bietjie later in die program kan ek dalk 'n plan maak as ek verby my tyd is om hom dalk te laai daarso vir ons. Maar Chips is ook in die huis. Sy kuier lekker saam vanmiddag. Hallo, hallo. Breebors het vir my gesê, middag, speel asseblief vir Becky. Bette Midler se Wind Beneath My Wings of iets van Ray Dillon. Teen jou lyf of Angel Face. En dit kom al van Breebors af. Sê sy moet haar lunch geniet en dit kom al van Breebors af. Nou Breebors, weet jy wat, nee? Dit is nogal toevallig dat jy vir my vraag vir 'n Bette Midler liedjie daar so, Wind Beneath My Wings. Daar is iets wat ek bietjie later met daai liedjie gaan doen in die program. So ek hoop jy luister en ek hoop Becky geniet hom. Want dis een van die twee liedjies vir die Sondag serenade vanmiddag. So ja, kom ons gaan nou by hom kom. Maar dankie dat jy ook saamkuier. Anton sê vir my, hallo Nelis, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. Dankie dat ek saam met julle daar in julle kombuis kan kuier, né? Nee. Hierdie sê vir my, kan jy asseblief vir ons Islands in the Stream speel van Kenny en Dolly? En dit kom daar van Shaal Netling af, lyk dit vir my. Shaal, ek gaan vir jou kyk of hy beskikbaar is. Ek dink amper hy het op Chantel se program gespeel vroeër vandag. Maar as hy beskikbaar is en hy is op die lys, dan sal ek hom definitief jou speel. Leonie Thompson sê vir my, NMB vir gister, hoop jy het 'n lekker dag gehad. Goeiemiddag en dankie vir jou tyd en vir alles wat voorlê, dit word waardeer. Dankie Tannie Leonie daarso. En dit is my lekker om hier so saam met julle te kuier. Tannie Priscilla sê vanmiddag, Nelis, hoop jy het 'n lekker verjaarsdag gehad gister. Hoop jy was uit jou sokkies uitgeseën gewees. Priscilla, jy het geen idee nie. Dit was 'n heerlike dag gewees. En dit was lekker gewees om net lekker te kan saamkuier. Andrew het ook vir my stemnota gestuur. Baie dankie daarso vir jou boodskap, Andrew. Hulle. Doopie is ingeskakel. Hy sê naandmater of middagmater. Hallo Doopie, en ja nee, natuurlik nee, dit is 'n plan daai wat jy vir my daar gestuur het. Julie Strydom is ook in die huis, hallo Julie, sy sê hallo Nelis, eerder laat as nooit nie, hoop jy het 'n wonderlike verjaarsdag gehad, hoop vir vele meer, dankie Julie daar vir jou boodskap ook, nee, dankie vir altyd so lekker saamkuier. Daphne sê vir my, hallo Nelis, ons is ingeskakel en sien uit na jou nostalgie vandag, weer eens baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy was heerlik bederf gewees, en my drie vir vandag is 1 miljoen stemme van Rudy Klaasen en Charney of 2, die son sal weer skyn van Janie Moelman of Love Man is 0 van the Three Merchants. Baie dankie, dit kom daar van Tannie Daphne af. Tannie Daphne, ek gaan vir jou loer en wat ook al beskikbaar is, gaan ek definitief vir jou laai, nê? Marlene is ook ingeskakel, sy sê middag liefste Nelis, ons sien so uit na jou program. Weet my Ooskaap Tribe luister saam, my lysie is soos volg. Santa Lucia by Night van Santa Lucia by Night van The George Baker Selection, Jantjie van Anton en die See Wind bring heimwee van Sias Reyneke. Ons het hom lanklaas gehoor, nê? So hy is definitief gelaai vir jou. Ek gaan kyk al vir die ander twee. En baie dankie ook daarso vir jou boodskap en vir al die mooi wense en die liefde. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo Rina, dankie. Ja, vir jou boodskap ook daarso. Ronel de Villiers, dankie vir jou boodskap. Ja, ek was lekker bederf gewees gister. En dankie vir die saamkuier ook vanaand, nê? Of vanmiddag. Conroy sê goeiemiddag. Conroy wens al die getroue lekker luister FM ondersteuners 'n geseënde Sondag verder, as ook 'n wonderlike week en versoek asseblief as dit moontlik is Jump deur Van Halen. Ek dink hy het gister gespeel op Ian se program as ek reg kan onthou, maar Conroy, as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Debbie sê vir my, hallo Nelis, hoop jy het 'n lekker verjaar asseblief. Vir die kinders wat weggeraak het, Any Song, Runaway Train, Soul Asylum of Matchbox 20, If You're Gone. Wou net vra kinders van die wind. Ok, ek gaan vir jou loer daarso, Debbie, en dan wat ook al beskikbaar is, gaan ek definitief 'n plan maak om vir jou te laai. Alta Bekes, hallo my tannie, sy sê, goeiemiddag aan ons verjaarsdag maaikie. Hulle sê, hoe ouer 'n man word, hoe dieper word sy stem. Hoop jy was om 'n lekker bederf. Welkom hier in ons koue winderige dorpie. Weet ek deel graag in jou program. Ek mis my hartsmense vandag. Mag ek asseblief vra vir Teens se koue vuur, Juanita se nette mens of Steve se beautiful noise. Baie dankie julle. Ek gaan die musiek geniet. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. My tannie, ek gaan vir jou loer daar wat is beskikbaar. Daai het nou net 'n Teens liedjie gespeel, maar ek is seker daar gaan 'n gaatjie wees vir 'n Juanita nommertjie, né? Nee? Kom ons kyk gou-gou hierso se laaste twee boodskappe voor ons terug gaan na die musiek toe. Skoon maar Antoinette, hallo ouma Meywis. Sy sê vandag drink ek lekker cappuccino en luister na jou. Kan jy asseblief vir my die volgende speel indien beskikbaar op my ou ramkietjie of enige iets van Rina Hugo of iets van Gey Korsten. Baie baie dankie. Nou ja, Rina Hugo, daar is iets van haar gelaai so 'n bietjie later in die program en daar is ook 'n Gey Korsten liedjie gelaai en op my ou ramkietjie is ook al gelaai. Ek het Dozy se weergawe gelaai, so ek hoop jy geniet op ouma Meywis en geniet daai cappuccino daar sommer die ou mense, né? Hierdie ene sê vir my, dit kom daar van Kate af, vir vandag se 3 vir my, kuier ek graag in my liefste ouma, oorlede ouma Betty se sitkamer in die vroeë 90s. En sal jy asseblief vir my een van hierdie liedjies kan speel? Sy het ook gevra of vir Gey Korsten se liefling, Rina Hugo se Sweef soos 'n arend en net ook vir Bless Bridges se Ryk na die sterre. So ja, ek gaan vir jou kyk daar wat ek kan doen, Kate, en lekker kuier daar in jou ouma se sitkamer in die 90s. Dis lekker om terug te gaan so in tyd, né? Hierdie ene kom van Linda af. Sy sê vir my, hallo Nelis, Lise Stassen se bokkie of Gey Korsten se liefling, nog ene vir Gey Korsten se liefling. So ja, hy is definitief gelaai, hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. Dan sien ek hierso, kom ons kyk gou-gou 'n laaste ene vir ons musiek maak. Tian Alipara van Botswana sê by hallo Nelis, ek is nou net terug van die olifantplaas af. Daar's 'n land van Karika Kesenkamp, Alhua Bay van Gey Korsten of ver in die ou Kalahari. Tian, ek gaan vir jou loer daar wat beskikbaar is en dan maak ek definitief so. Right, voor ons nou verder gaan, wil ek net gou-gou nog 'n spesiale boodskap lees hierso. Ja, wat ek vroeër vandag gekry het. En dit kom uit van een van ons baie jong luisteraars af. Ou Neil is so 16 jaar oud en ek weet hy kuier lekker saam met ons en die mannetjie kan vir jou gitaar speel, laat die byle huil letterlik. En hy het vir my gevra en gelukkig sê hy nie vir my oom nie, hy noem my Neilus. Hy het vir my gevra daarso kan jy asseblief vir my iets van Guns N' Roses speel. En Nila, daai oorspronklike liedjie wat jy vir my gevra het is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar sommer net hierna is daar 'n lekker ene van Guns N' Roses wat gaan speel. So ons gaan so 'n bietjie meer geraas maak op hierdie Sondag, maar Guns N' Roses natuurlik nostalgies. So ek hoop jy geniet hom. Ons het vir hom Lance James met Groenkoringlande en Min Shaw met Jy is my liefling. As ons terugkom kyk ek na die laaste paar van jou boodskappe en dan is dit amper tyd vir die Sondag serenade.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme.
7: Weg in 'n hoogbank.
8: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
9: Ja, Plumbers!

lang wie jy is, my lieveling.

0: lekker min short also met jy is my liefling net voor het Lance James met Groen Koring Lande en die drie is vir ons afgeskop met Guns N' Roses Knocking on Heaven's Door. Nou ja, hier is nog 'n paar boodskappe wat hier voor my lê voor ons by die Sondag Serenade uitkom. So kom ons gaan kyk gou hierso na nog van die boodskappe wat julle vir my deur gestuur het. Hierdie ene kom daarvan Susan af, lyk het vir my middag luister FM, speel asblief Teddy Bear by Red Sovine of Little Rosa. Ek gaan vir jou loer daar so, Susan, wat beskikbaar is en dan gaan ek kom definitief jou laai as daar plek is en as hy beskikbaar is. Hierdie ene sê, Nelis wil net vir my dogter Nikki sê, baie dankie vir alles wat jy vir ons doen. Groete vanaf 'n lekker warm Appington af en dit kom daar van Hester af. Nou maar toe Hester en dogter Nikki, ek hoop sy kry hierdie boodskap en dankie dat julle so lekker saam met ons kuier vanmiddag, né? Hierdie ene kom van Francis Moller af, sê net daarsof my Nelis jou musiek is beautiful, dis nou musiek. Baie baie dankie daarsof jou boodskap ook Francis. Hierdie ene het vir my gevra, hy kom daarvan, wie af, kom ons kyk gou hierso, Hanrey Erasmus lyk het vir my. En hy vraag ons of my, kan jy dalk vir my een van die volgende drie Valiant Swart liedjies speel? Jacaranda Strate, Eyeshadow of Verdwijn? Verkieslik Jacaranda Strate asseblief. En nou weet jy wat, nee, dit is nogal vir my eintlik nogal snaaks, want ek het toevallig vroeër vandag toe sit en denk ek, okay, ek wil een Valiant Swart liedjie speel, en toe jy nou jou boodskap deurstuur, toe besluit ek, okay, Jacaranda Strate gaan vir my werk. So hy is gelaai, hy speel so 'n bietjie later in die program, ek hoop jy geniet om Hanrey. Hierdie ene kom van Erika af, sy sê, goeiemiddag, my drie liedjies is Lisa se klavier, aan die einde van die reënboog of liefling van Guy Koste en dankie birthday boy en dit kom af van Erika af, dankie Erika en weet jy wat, liefling van Guy Koste is al paar keer aangevra vandag, so hy is definitief op die speellys en ek gaan vir jou kyk daarsof aan die einde van die reënboog, kom ons kyk sommer gaga of hy beskikbaar is en as hy is, dan gaan ek hom definitief jou live en dit is ook een mooi nommerkie daai, nee, dit lyk nie vir my, hy is beskikbaar nie, ek gaan nou beter kyk gaga vir jou, en dan as hy beskikbaar is, gaan ek kom laai. Hierso het Mike Landman vir ons een stemnota gestuur, kom ons luister gaga wat sê Mike vir ons vanmiddag.
1: Hallo Nelis.
0: Hallo.
1: Is Mike hierso. Mm-hmm. My drie is Allee, die Bergen of Verblou. Mm-hmm. Bicycle, sonder, slot. Mm-hmm. And that's why I love you. Baie dankie, mooie dag verder.
0: Asai, baie dankie Mike. En weet jy wat, Bicycle sonder slot, ek het sommer vir jou die Kurt Darren se medley van daai liedjie gelaai, so ek hoop jy geniet hom en dankie dat jy lekker saamkuier. Tannie Nettie sê vir my speel asseblief Oom Vaan se vastrap asseblief. Ons sit hier so by Seaview, my drie liedjies is Vat my huis toe, of dan nou Song vir my dad of Oom Vaan se vastrap. Jou musiek is so rustig. Dankie Tannie Nettie en jy moet lekker kuier daar in Seaview by die see, hè. En ek gaan vir jou kyk as hy beskik Boris, gaan ek om vir jou laai. Cheryl Meiring sê vir my, kan jy sonder liedjie speel of is dit nie nostalgies genoeg nie? Weet jy wat, Cheryl? Aldebo sal altyd nostalgies wees. So hy is vir jou gelaai, hy gaan so bietjie later in die program gaan hy speel. Quintus sê vir my, ek pop net gou weer in om te sê, geniet jou Sondag en sterkte toewens vir die laaste week van Julie en geniet elke oomblik met alles wat jy gaan doen, my maaikie, en wees veilig. Baie, baie dankie Quintus en dankie vir die mooie wense en vir jou ook, nee, ja, geniet die laaste week van Julie, kan nie glo ons is al so ver in die jaar nie, nee. Rina sê vir my goeiemiddag, ons luister so lekker na jou program, wil jy nie asseblief Bobby Jan speel nie, Rooies sing hom, weet jy wat, ek gaan vir jou gou kyk daarso, ek dink ek het hom na die dag het ek hom gesoek en ek dink nie hy was op ons speelhuis gewees nie, kom ons kyk gou, hy is beskikbaar as hy, ja, ok, ek laai hom vir jou, so hy is op die lys, hy gaan so bietjie later gaan hy speel. Hierdie ene sê vir my, speel as blief vir my Yesterday's Man, en dit kom daar van Amanda van Rivier sonder end af. Sy sê, ek weet nie waar om te sit nie, by die binnenhuise vier of buiten, dit is so heerlijk buiten, 24 grade. Ja, nee, Amanda, Dit is nou nogal 'n lekker dag hier so by ons in die baai ook vandag. Maar maak nie saak waar jy kuier nie man, solank jy net lekker saam met ons hier op luister FM is, is die saak reg. Hierdie sê, ek wil net vir my verloofde Sean Bowie sê, baie, baie lief vir hom, en dit kom van sy aanstaande af, nummer toe, Sean, daar sal jou aanstaande is baie lief vir jou, en dankie dat julle so lekker saam kuier. Anisha sê vir my, hallo Nelis, ons is out and about, maar luister jou raak, dis so 'n lieflike dag, en hallo aan al die luisteraars, nee, dankie Anisha, en julle moet veilig wees daar waar julle so out and about is, nee. Lang Hein en Sarah sê ook vir ons middag, Kerneels, jammer, dis laat, maar happy birthday, mater, baie dankie Langhein, ons het nie geweet nie, want soos Tolla gesê het, niemand het my gesê nie, dankie vir die lekker middag, ja, nee, Hein, toe maar, ons probeer het maar geheim hou, maar daar is maar ongelukkig net altyd iemand wat weet, nee, so, ek weet, Big Nick krijg dit nogal reg om sy verjaarsdag weg te steek, maar ja, die rest van ons, dis maar een ding, maar dankie vir die boodskap, en dankie ook, dat jy so lekker saam met ons keier altyd, hierdie ene sê vir my middag Nelis, dankie vir die pykprogram, so nou en dan sort ons Vitamine C, kort ons vitamine C, as jy hom kan speel, asseblief, luister FM, dit kom daar van Elise af, Elise, ek dink, hy het gister gespeel op Jan se program, ek gaan vir jou loer, as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief jou speel. Leslie sê vir my, speel asseblief vir ons Amanda, en dit is speciaal vir André en Mariska, ok, ek gaan vir jou loer daar so. Anton vraag vir my, Ronnie Belchers, Ramkat, Gerrie Pretorius, so daar die oomlik, of Nicholas Lou, so ek en jy asseblief, Anton, ek gaan vir jou loer daar so, dan maak ek een plan vir jou. Christo Botas, Botaski sê vir my, hi Nelis, Zelda Terry, het net so lekker verjaarsdag soos jy gehad gister. Dankie vir die boodskap weer eens, help een bykie van Wensel, Giare Roos, Gatiep en Marai of Armand, of Gatiep en Marai van Armand Hofmeyer, veilig ry huis toe, groete. En ek weet, Wensel se help een bykie het gister in Ian se program gespeel, hy is nog op die top 10 of die top 20, so ek weet, hy gaan nie beskikbaar wees nie, maar Giare Roos van Cora Marie, dink ek is eindelijk al klaar op die lys. So, ja, ek hoop jy geniet om so bykie later in die program. Tannie Rita sê vir my, hallo, Nelis, speel asblief van enig iets van Bless Bridges. Daar is 'n liekie gelaai, Tannie Rita van Bless Bridges, ek hoop jy geniet om, nee. Hierdie ene kom van Jessica Galant af. Goeiemiddag, Nelis, blessed belated birthday aan jou, baie, baie dankie. Mag die Here jou seën en beskerm, sal jy asblief vir my twee liekies kan speel, Chasing Shadows van Heinz Winkler, of Maisie van Kurt Darren, of Rihanna Nels, laat u wil, asblief en dankie. Ek gaan vir jou loer, wat is beskikbaar Jessica, daar is ongelukkig klare aan een keur daar een liekie gelaai, maar ek gaan vir jou loer van Heinz en vir Jana se liekie daar so nee. Hierdie ene kom van Tokkie af, sê vir my dankie vir die lekker muziek, kan julle asseblief vir my vriend Pierre Nel enige teens Jordaan liekie speel, hy ry môre terug Johannesburg toe, lekker keier. Nou ja, daar het so klein rikkie terug, het daar teens liekie gespeel, so ek hoop julle het hom geniet. Mariet sê vir my, hier so, Nelis, wie het Groenkoring Lande gesing? Daai Mariet was Lance James se weergawe van Groenkoring Lande gewees, ek hoop jy het hom geniet. Maar Chips het ook vir my so een paar versoeken deurgestuur, ek gaan nou kyk daar so. Hierdie ene sê vir my, middag Karen van Mount Croy, muziek is baie lekker, wil net sê, mis my pa baie, is amper 3 maande, en kan jy asseblief dalk song vir my dad speel van Snotkop, baie dankie, mooi ry huis toe. Kom ons kyk so my gaga of hy beskikbaar is, ek weet, hy was vroeger ook vandag aangevra gewees, en kom ons kyk gaga hier so, song vir my dad van Snotkop is beskikbaar, so ek laai om vir jou, hy gaan so bykie later in die program gaan hy speel. Hier is nog 'n hele klomp boodskappe, kom ons kyk gou vinnig of ek so deur hulle kan kom. As ek nie by almal uitkom nie, is ek jammer, maar ons moet nou ook begin aangaan na ons volgende speletjie toe. Hierdie ene vra vir my daarso, Cedric, enigiets van ABBA. Ek sien hierso, Mariska het ook vir my boodskap gestuur, baie dankie vir jou boodskap daarso, Mariska ook, en Dries vra daarso vir my speel, vir my daarso, man op die grens van Marie van Sail, ek gaan vir jou loer daarso, en ja, kom ons kyk gou hierso. Antoinette sê vir my, hi Nelis, hoe oud is jy nou? Jou stem klink baie jonk, ek is net nieuwsgierig. Antoinette, jy gaan maar vir my moet raai daar so, en as jy naby genoeg is, dan sal ek vir jou sê, maar dis 'n groot geheim. Karen sê vir my, endless love, because you understand me, and thank you for loving me. Ek dink dis Bon Jovi wat daar in is sing, nee? Ek gaan vir jou loer daar so, en kyk wat is beskikbaar. Maar, voor ons nou verder gaan met al hierdie dinge en goeders, is dit daai tyd van die dag waar dit is tyd vir die Sondag serenade. En as jy nie weet hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik. Ek speel vir jou een liedjie wat gesing word deur twee verskillende kunstenaars en dan moet jy vir my vandag net sê kies 1 of kies 2 en later in die program dan luister ons na hom. So kies 1 vir vandag is hierdie ouetjie.

So, dit is dan nou keuse nummer 1 vir vandag. Dis Bette Midler met haar weergawe van Wind Beneath My Wings. En keuse nummer 2 is hierdie oukie.

En dit is dan nou keuse nommer 2. Dit is Roger Whittaker daar met sy weergawe van The Wind Beneath My Wings. So die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Sê vir my daar so, watter ene wil jy later vanmiddag hoor in die sondagsedde? Oop 082-333-367. Sê vir my daar so, watter ene wil jy later vanmiddag hoor in die

En dit was gewees DJ Ossewa, daar so met die donkie net voor het worsie visser, die bokse klok. Cora Marie, geef vir my 'n bietjie country en Karika Kesen kan by daai 3-4 vir ons afgeskop met Heidi. En ek sien hier so nog 'n klomp boodskappe wat hier so voor my lê. Julle laat my lekker gegel hier vandag, want lyk vir my ons het nou hier 'n ding begin, wat Antoinette vroeger vir my gevra het oor hoe oud ek nou eintlik is. En ek sien hier so nou 'n klomp luisteraars wat vir my vra, hoe oud is jy? Ek gaan nie vir julle sê nie, maar jy is meer as welkom om te raai. En as daar genoeg raaiskote is wat naby genoeg is, miskien aan die einde van die program, sal ek vir jou sê hoe oud ek gister geword het. Hierdie ene kom daarvan Sarah af, lyk het vir my, sy sê, jammer is 'n dag laat, wens jou 'n wonderlike en 'n geseënde toekoms toe. Baie, baie dankie. En Karina is ook in die huis, sy sê ook, ek hoop jy het 'n lekker dag gehad. En sy skat ook hier so 'n ouderdom, joh Karina, jy laat my sommer goed voel, jy is ver, ver uit. Maar dankie in elk geval, soos jy wil raai, die WhatsApp-lyn is oop, kom ons doen dit nou maar 'n ding vandag. Die WhatsApp-lyn is oop 082333367 en dan kan jy nou maar raai hoe oud is ek en dan sal ek later besluit of ek dit met jou gaan deel of nie. Maar, voor ons by dit kom, ons is besig met die stemme vir die Sondagserenade en hier so is die twee keuses weer vir jou. Die stemme kom mooi in, hy gaan na 'n kant toe wat ek nie gedink het hy gaan gaan nie, maar hierdie is keuse 1 vir jou Sondagserenade en dis hierdie ouetjie.

En dit is dan nou keuse nommer 2 vir vandag se Sondag Serenade. Dit is Roger Whittaker met sy weergawe van The Wind Beneath My Wings. Stuur daarso vir my keuse 1, keuse 2, watter ene luister ons later in die program. Jy is welkom om vir my te laat weer daarso en dan kyk ons nou-nou wie wen hom. In die tussentyd kom ons gaan maak nog bietjie musiek. Dis tyd vir Janie Moelman met die son sal weer skyn, Sias Reyneke met die see wind bring heimwee en Marie Osmond sing vir ons Piper Roses. Thank you.

En dit was Marie Osmond gewees daar met Piper Roses, net voor het Sias Reineke met die see wind te bring heimwee. En die drie is vir ons afgeskop daar deur Jannie Moelman met die son sal weer skyn. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is nou so 4:25. En jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke sondag so tussen 3 en 6. En ja, ons kuier lekker vanmiddag en sluit ons die naweek so op die regte manier af. En natuurlik is jy op die regte plek. Jy is op Luister FM, jou lekker luisterstasie en natuurlik 89.6 en 90.6 en jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za en dan natuurlik, as jy nou ingeskakel is en jy kuier so lekker saam, wat jy ook kan doen is, as jy lus is vir lekker lag en eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien hoe jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang en wat hulle aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Is makkelijk, jy gaan net op TikTok gaan soek jy vir @Luister FM Live en dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So gaan volg ons daar, moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live op TikTok vandag nog en sê sommer vir al jou vriende en jou familie, hulle moet ook saam kom kuier saam met ons op TikTok. Right, so ons was besig gewees met die Sondag Serenade, ek het vir jou 2 liedjies gespeel, gesing deur 2 verskillende mense, dieselfde liedjie, en vanmiddag se 2 keuses was gewees Bette Midler, met haar weergawe van Wind Beneath My Wings, en Roger Whittaker, met sy weergawe van dieselfde liedjie, en wie het hom gewen, dit was hierdie ene.

En dit was dan nou die wenner gewees van die Sondag Serenade. Dit was so amperkies gewees, maar Roger Whittaker met sy weergawe van The Wind Beneath My Wings. Natuurlik daai liedjie van Bette Midler wat uit daai fliek uitkom Beaches, nê? Nee? Ons praat nou hierso, ek sien Jen het ook vir my 'n boodskap gestuur. Sê vir my, onthou jy vir Beaches? Ja, Jen, ek onthou vir Beaches baie baie goed. Is een van my gunsteling flieks daai. Is ongelooflik lank, maar dit is so 'n pragtige fliek en natuurlik Bette Midler wat ook daarin speel en sing en Beaches Wind Beneath My Wings kom dan nou daar uit daai fliek uit ook. So baie dankie vir almal wat saam geraai het en saam gespeel het en ons is amper reg vir ons volgende speelietjie. Ken jy jou kenwysie? Dit kom so hier by 4:15 se kant begin ons met hom, maar in die tussentyd sien ek hier kom nog 'n klomp raaiskote deur. Oor hoe oud ek gister geword het, ek gaan nog niks sê nie. Hier's baie van julle wat baie mooi reg geraai het op die kop en dan is ek baie gecomplimenteerd want daar is verskriklik baie van die raaiskote wat deurkom wat sê jy klink vir my so min of meer 30. So ja nee, ek is ver van 30 af, lank al daai baadjie gebere in die kas, hy is heeltemal verby 30, maar ja, ek sal so 'n bietjie later sal ek vir jou sê hoe oud ek nou regtig eintlik gister geword het. Ek sien almal is nou skieurig. So ek sal dit so 'n bietjie later met jou deel. Maar voor ons by dit kom moet ons eers weer gaan musiek maak en ons kuier lekker saam tot so 4:15 en dan is dit tyd vir ons volgende speelietjie.

Lekker musiek breek gaan daar so 5 in 'n ry ry Dylan het vir ons begin daarmee by jou voete lê. Dousey op my ou ram Kiki Valiant Swart met Jacaranda Strate, Gykorsten met Liefling en Bless Bridges met Ryk na die sterre. En ja, dis amper tyd vir ons volgende speletjie. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Die tyd is so amper 10 voor 5 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 dan help ek jou om die naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te kry vir hierdie nuwe vars week wat voor ons lê, nê? Ek sien hierso Hein van Jubertina is ook ingeskakel. Hy sê, hallo Nelis, jou program is so mooi. Jou musiek is fantasties. Ek het daarom al so rukkie terug ingeskakel. Ek kuier en ek drink 'n ou koffietjie hierso by 'n restaurant oor kan die berg in Karedo. Maar ek luister na jou. Ek geniet jou dag baie. Dankie Hein en dankie dat jy saam kuier so al die pad daar van ander kan die berg af saam met ons, nê? Nou ja, okay, so, dit is tyd vir ons volgende speletjie, ken jy jou kenwysie, maar, soos beloof het, ek het gesê, as daar genoeg is van julle wat reg raai, dan sal ek nou maar die geheim breek, is nie regtig 'n groot geheim nie, dis nie iets waaroor ek skaam is nie, maar gister was 42 gewees, so baie dankie vir almal wat geraai het, ek het verskriklik baie raaie gekry wat dink ek is hier so in my vroeë 30s, laat 20s, maar nee, ek is 'n 1984 model, so gister was die nommer groot 42 gewees, en ja, so somme net nou weet ek almal se nuuskierigheid is nou geblus, en nou kan ons aangaan met ons lewens en ons kan aangaan met die volgende speletjie, nee, maar dankie vir almal wat my so lekker laat gegil het. Julle is almal regtig waar baie spesiaal vir my. Right, so, ken jy jou kenwysie? Hoe hy werk, as jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik. Ek het 5 rondes hier voor my, van bekende TV-reekse, flieks, dit kan Afrikaans wees, dit kan internasionaal wees. Vanaand het ons so 4 internasionale, daar's 'n ouerige ene, daar is ene hier so uit 1960 uit, daar is 'n bietjie meer moderne ene, wat nou nog steeds op ons TV speel, dan is daar ene van die laat 90s, en kom ons kyk hier so 'n Afrikaanse ene, wat ek sommer seker is, julle allemaal gaan hom ken, en dan wat ek doen is, ek speel vir jou 'n kort klankgreepie, en dan vraag ek vir jou so eenvoudig, uit watter fliek of TV reeks uit, wat bekend is, kom hierdie thema liedjie. Daar is 5 rondes, ons speel rond nummer 1, nummer 2, nummer 3, dan vat ons so 'n bietjie van die musiekbreek, en dan net voor ek groet, speel ons ronde nummer 4 en ronde nummer 5. So as jy wil saamspeel vanaand, draai die klank bietjie op, soos ek elke Sondag vir jou sê, party van die klankgrepe is so klein bietjie sagter as die res van die musiek en die gepratery. So jy gaan dalk net jou radio so klein bietjie harder moet sit en ook ek vra asseblief met hierdie speletjie, ek kan ongelukkig nie na stemnotas luister nie. Ek moet eers elke een se stemnota luister voor ek om kan speel en daar is net eenvoudig nie genoeg tyd tussen die rondes om na stemnotas te luister nie. So, tik om vir my, hierdie is nie, dis nie 'n skoolkamer, 'n klaskamer nie, ek gaan nie kyk na die spelling nie, solank ek net 'n halwe idee het wat jy probeer om vir my te sê, is dit 100% reg. Die WhatsApp-lyn is oop, ek is reg vir jou 082333367. Kom ons begin sommer dadelik met 'n ronde nommer 1 van Ken jy jou ken wysie. Nou hierdie fliek is 'n ou fliek. Die oorspronklike fliek het uitgekom in 1960, maar hulle het in 2016 het hulle hom weer oorgedoen en toe was daar nou karakters gewees of meer bekende akteurs wat in hom gespeel het. Van die 1960 fliek was daar byvoorbeeld mense gewees soos Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn het ook in hierdie flieks gespeel en ek weet toe nou in die nuwe fliek wat hulle toe in 2016 uitgebring het, was daar onder andere Denzel Washington het ook in het gespeel. So, luister na hom, sê vir my, uit watter bekende fliek uit kom hierdie themaliekie.

Azai, ek gaan of jou netto daartoe speel. Ek sien hier so al 'n paar raaiskote deurgekom, 'n hele klomp wat verkeerd is, maar hier is ook 'n paar regtes wat deurgekom het. So, terwyl ek geloer na die antwoorde, kom ons gaan luister 'n bietjie ook na iemand wat vir my baie nostalgies laat terugdink aan tyd toe ek nou nog jonger was. En dit is El Debou met sonbrilletjies en dan kyk ons gou-gou daar na jou antwoorde wat jy vir my deurgestuur het.

Dit was Al Debou gewees daar met sonbrilletjies. Ons is besig met ronde nummer 1 van Ken Jy Jou Ken, Wysie. En ek het amper gedog, ek het julle uitgebal vandag, maar daar het nou 'n klomp regte antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou daar na die top 5. En in die 5de plek daar het ek vir Edward met die regte ene. En so hy sê so vir my die regte antwoord, hy sê ek vat maar 'n raai, ek is hier saam met my ouers Annette en Mark en my wonderlike vrou Sue Ann, lyk het vir my lekker show maat, dankie Edward. En ja, jy is in die 5de plek reg daar met jou antwoord. Dan het ons gehad vir Leslie in die 4de plek, in die 3de plek was Alta Bekes daar van Jeffreys Bay gewees. Marleen Vogel, jy was in die 2de plek reg gewees met jou antwoord, en natuurlik die antwoord wat ek daar gesoek het, die fliek waaruit hierdie ene kom, was gewees The Magnificent Seven, en die persoon wat hom heel eerste reg geraai het, was Debbie gewees vandag. So Debbie, baie geluk, jy het bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het rond nummer 1 van Ken Jy Jou Ken Wysie gewen. Nou ja, kom ons gaan kyk dan nou sommige gou daar na ronde nummer 2, terwyl ons nou hierso is. Hierdie TV-reeks was 'n ek wil nie sê, mense het of in het gehou of nie daarvan gehou nie. Party mense het gedink, die vrouwmens wat daar in speel is absoluut belaglik. Ander mense was weer absoluut mal gewees oor hierdie TV-program. Hy was op die TV gewees, hier so in die laat middel 90's, denk ek, gewees. En dit speel af daar so in Amerika, in Manhattan. Middel 90's, denk ek, gewees. En dit speel af daar so in Amerika.

musical play.

En het was Steve Hofmeyr geweest daar met Beautiful Noise. Ons is bezig met ronde nummer 2 van Ken Jy Jou Ken YC. En ek sien die soorte klomp antwoorde deurgekom. So kom ons loer gaga daar na die top 5 van die regte antwoorde wat deurgekom het. En in die 5de plek daar so het ons vir Kate en John Alipad van Mosselbaai met die regte antwoord. In die 4de plek het ons die vorige ronde se wenner, Debbie. Jy was 4de gewees daar met hom. Marleen Vogel, jy was 3de gewees met die regte antwoord daarso. En in die 2de plek het ons gehad vir Charlene Potter met die regte antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het vanaand of vandag is The Nanny gewees. En natuurlik daai aktrise Fran Drescher, wat baie mense kan haar heeltemal glad nie hanteer nie. Ander mense is mal oor haar, maar sy was gewees The Nanny en die persoon wat daai antwoord heel eerste reg gekry het

middag was GMB gewees. So baie geluk GMB, jy het bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 2 van Ken Jy Jou Kenwysie gewen. Kom ons gaan speel somme dadelijk ronde nummer 3 en dan vat ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek en as ons terugkom is dit tyd vir ronde nummer 4 en ronde nummer 5. Maar, nou gaan ons so 'n bietjie, ons kom 'n bietjie vorentoe in tyd. Hierdie story was nog redelik onlangs op die TV gewees. Ek kan nie onthou of ons dit op Netflix of waar ons dit gekyk nie, maar ek weet het was 'n redelike onlangse story gewees. Dit is 'n mediese drama. Sê vir my uit watter bekende TV-reeks uitkom hierdie kenwysie.

Ek gaan hom vir jou net tot daar toe speel en natuurlik is daai mediese drama met hierdie redelike mislike man wat 'n dokter is wat so met sy kierie rondloop en die hele hospitaal loop en reël en regeer. Sê daarso vir my uit watter bekende TV-reeks jy dink jy hierdie temaletjie kom. Die WhatsApplyn is oop 0823333667. Kom ons geluister af vir Juanita Du Plessis met Net 'n Mens, Kurt Darren met 'n lekker bicycle sonder 'n slot medley en as ons terugkom kyk ons na die antwoord van ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwysie.

En dit was Kurt Darren geweest daarso met sy Bicycles sonder slot medley. En net voor dit was het Juanita Du Plessis geweest met Net 'n Mens. En ons is besig met die derde ronde van Ken jy jou kenwysie. En dit was 'n bietjie moeiliker ene geweest, lyk het vir my, maar daar is daarmee 'n top 5, so kom ons kyk gou daarso wie het hom almal reg gekry. In die 5de plek het ons vir Iggy Stewart daarso met die regte antwoord. En kom ons kyk gou in die 4de plek was gewees Suret met die regte antwoord. In die 3de plek was dit gewees Leslie met die regte antwoord. En in die 2de plek was dit gewees Michelle Klaasen daarso. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees House. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vir 'n tweede keer vanaand, in 'n reis om so, was GMB gewees wat eerste reg was daar met die antwoord. En ja, natuurlik soos ek gesê het daarso, die antwoord was gewees House. So ja, kom ons gaan doen gou-gou dan nou ronde nommer 4 en hierdie is ook 'n Amerikaanse TV-reeks. Hy was baie lank was hy op die TV gewees en hy was tussen 1986 tot 1994 was hy oorspronklik op die TV gewees, maar toe het hulle later van tyd het hulle weer, soos hulle in Engels sê, reruns gedoen van hom. En ek weet, ek dink ons almal het daai storie gekyk. My ma het dit gekyk, my ouma het dit gekyk, ons het dit gekyk. En dit was 'n interessante storie gewees oor die prokureurs en die dinge daar in Amerika, né? So, uit watter bekende TV-reeks uit kom hierdie kenwysie?

sê, ek gaan hom vir jou net tot daar toe speel. Ek sien die soort genoeg antwoorde deurgekom. So, kom ons gaan luister af vir Rooi is met Bobby Jan. En as ons terugkom, dan luister ons na die antwoord van ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie.

En dit was Royers gewees daar met Bobby Jaan. En ons is besig met die vierde ronde van Ken jy jou kenwysie. So kom ons kyk gou daar na die top 5. Ons het vir Kenny van Dispatch in die 5de plek met die regte antwoord daarso. En in die 4de plek was gewees Eloise Landman met die regte antwoord. Toe het ons gehad vir Marlene Vogel in die 3de plek. En dan het ons amper 3 in 'n ry gehad hierso met GMB, maar jy was 2de reg gewees met die antwoord daarso. Die antwoord wat ek gesoek het was natuurlik gewees LA Law. En die persoon wat hierdie ronde vir GMB net klein bietjie vinniger is as hy was gewees Anisha. So, baie geluk Anisha, jy wen dan nou ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie, en dit was so amper gewees of GMB was weer eerste gewees, maar jy het hom gewen, so geluk Anisha, jy kan nou hierdie kaartjie in jou sak steek en sê jy het bragging rights vir die rest van die week om te sê jy het ronde nummer 4 gewen van Ken jy jou kenwysie. Right, nou moet ons ronde nummer 5 gaan speel en joh, hierdie ene is ongelooflik moeilik, ek dink ek gaan vir julle totaal en al uit bal met hierdie ene vanavond of vandag hierso. So kom ons luister gou daar so. Kyk of jy vir my kan sê uit watter bekende Suid-Afrikaanse TV-seepie kom hierdie kenwysie.

weet jy wat, ek gaan hom nie eers verder speel nie. Julle het sopas amper my WhatsApp-lyn gebreek, soos wat hierdie boodskappe hier instroom. Hy kan letterlik, die skerm kan nie vinnig genoeg, soos hulle sê, refresh nie. Jo, kom die boodskappe in, dis verskriklik. Right, kom ons geluister al vir Snotkop met Song van my dad. En as ons terugkom, dan kyk ons na die laaste antwoord van Ken jy jou kenwysie?

Snotkop daarso met Song vir my dad. Ons is besig met die vyfde ronde van Ken jy jou ken wysie. En ek het net vir jou gejok deur vir jou te sê dit is 'n verskriklike moeilike ene want hy was so maklik geweest. Jy het amper my WhatsApp lyn gebreek. Hierso soos wat die WhatsApps ingekom het, so ek moes vinnig spring om gou-gou die top 5 net vas te maak hierso. En ja, so kom ons gaan kyk gou-gou daarso na al die antwoorde wat deurgekom het vir die top 5. In die vyfde plek het ons vir Kate en John daar met die regte antwoord. In die vierde plek was Elise gewees met die regte antwoord. Toe het ons gehad vir Anisha in die derde plek met die regte antwoord. Quentin Jonker, jy was tweede gewees, maar nou wil ek weet wie het by wie afgekyk hierso. Want jy was tweede met die regte antwoord gewees. Hy het vir my gesê sewende laan. Maar nou sien ek hierso Jana Jonker was net so klein bietjie vinniger as Quentin gewees met die regte antwoord ook, sewende laan. So geluk Jana, jy wen hom daarso. En ek hoop nou nie daar's nou 'n striweling nie, maar julle daar eerste plek en tweede plek het julle gekry, nê? So baie dankie vir almal wat saamgespeel het. Natuurlik, dit was sewende laan gewees. Daai bekende kenwyse, jy kan hom nie mis nie. Al het jy dit nie gekyk nie, ek is seker jy weet dit is sewende laan se tema liedjie gewees daai. Right, dit is so amper nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie, maar ons moet 'n bietjie musiek gaan maak. So ons gaan musiek luister, maar voor ons by die musiek kom, wil ek jou nou net gou herinner. Ons het jou vroeër vandag ook gesê van dit, maar dit is natuurlik mos nou weer daai tyd van die jaar. Dit is tyd vir die SAC Mavs, die Country Awards. En ons vra dat jy asseblief daar vir Luister FM se Country program, die Country Hardloop, saam met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3 gaan stem. Dit is baie maklik. Al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook blad toe, gaan druk op die skakel en waar dit vir jou naam vra, tik jy jou naam in en dit vat jou direk na die link toe. Gaan na Chantal op Luister FM en onthou om hom dan te gaan submit. So kom aan Luister FM familie, bring hom huis toe, kom help vir ons dat ons daai SAC Mav Country Awards hier na die Oranje span toe bring hierdie jaar, nê? Dis so maklik en eenvoudig. Bring al jou vriende en jou familie, vra vir hulle om ook te gaan stem en ongelukkig is dit net 'n Facebook waar jy dit kan gaan stem. Daar is nie 'n ander manier nie, maar as jy op Facebook is, definitief gaan maak 'n plan daarso en gaan stem vir Chantal, nê? Altyd lekker om na te luister op 'n Sondag. Ons gaan maak musiek, Gary Pretorius met Hange Duisend Liggies, ABBA met Chiquita en dan Lisa Beekman met Sonneblom.

Dit is 'n lekker dreenery gewees daar as ons het gehad vir Gerry Pretorius met Hang 1000 Liggies, Abba met Chiquitita en Lize Beekman met Sonneblom. Die tyd is so amper kwart voor en dit is tyd vir my om jou te groet. Ek kan nie glo die tyd het so vinnig verby gegaan nie, dit voel of ek 5 minute terug hier kom sit het om saam met jou te begin kuier, maar dit was lekker gewees en dit was 'n heerlike manier om hierdie Sondag af te sluit en jou reg te maak vir die week wat voorlê. Jy kan natuurlik weer saam met my kuier woensdag aand tussen 9 en 12 hier op die rondrits rondom Tali, dan rits ons weer bietjie rond na 'n interessante nuwe dorpie toe en ons gesels dan oor daai dorp. Donderdag maak ons weer so tussen 6 en 9 met donderdag dinge. So, interessante week wat voorlê en ons gaan lekker saam kuier. Luister FM, ek hoop jy het 'n heerlike res van jou sonndagmiddag, sonndagaand en dat jy die naweek op die regte manier afsluit, rustig wees en dat jy 'n mooi week het wat vir jou voorlê. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Baie dankie vir almal se saamkuier en liefde van vandag. Lief vir jou, lekker slaap, ons kuier woensdag aand weer saam.

Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

lang. Langs boer in my borskas voel ek lyflam.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op heterdaad betrap, maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene zien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jou ons jou lemoene.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Wees lief vir jou.

0: Senyor Vier.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Volg ons op Facebook @LuisterFM.

לחום איתו ביחן פור דימח וורד חפל מרבטן